left is a picture, but someday it too will.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Što giren si?
2: Ih nih vršte.
3: Alarm.
4: Što je klošari jedni?
5: Daško i Mlađa. Od 8 do 10.
6: Hajde, Geri, jako mu vrda.
7: Nema da prska, nema da prska.
8: Yeah! Prva je ljubav došla tiho neslana sarma.
9: Slušali smo grupu Prva ljubav i prva ljubav and rock and roll pesmi.
10: Ja sam sebi napravio još gore od Zolija. Znači, znaš šta, razmislio sam da možda nekad...
9: Ti si napravio baš autogol.
10: Možda nekad bolje, kao ti kažem, ono recimo... Sad, kao, imam ja neki, ja sam imam pre foru da kad mi recimo vade krv, ja se onda jako uhvatim za ovu stolicu tvrdu na kojoj sedim.
9: Što si skakio?
10: Pa da, sedim onda u noktima, onda mi bude zapravo, trenutno mi bude malo jači bol u vrhovima prstiju, pa ne osetim ovo što me bodu, to sam radio kad sam bio klijent.
9: Da, napriš sebi još gore da ti bude.
10: Napriš budeš gore. E sad kad je ovaj cepao...
9: To zove distrakcija.
10: Pa da kažem fizička distrakcija, napriš sebi gori bol na drugom mjestu, ali ga sam proizvedem i doziram koliko ja hoću i onda bude nekako, ne znam, drugčije.
9: Yes.
10: Jer ovo ipak sam sebi kad naneseš nekako kao da kontrolišeš. Ali ovaj pa sam ja tako sad recimo dok ste vi svi slušali Zolija, mm-hmm. ja se rekao nešto
9: odnosno,
10: za jebi ga.
9: Odnosno grupu Prva ljubav.
10: Grupa Prva ljubav i pesmu Rock and Roll.
9: Aha. Prva ljubav i Rock and Roll. Ti
10: samo please. Ti imaš, ti jedi ove.
9: Imaš 4, ja 4 3, ne, tamo i dobri.
10: U 4 4 8 komada si kupio. Mm-hmm. Ti lud, koji si to pojesti? Ne, nemoj to da radiš zato što posle, znaš da mi idemo u Soko Štark posle emisije.
9: Pa baš zbog toga sam uzeo da imam nešto slano.
10: A, pa malo sam uzmi, pošto će, pa. Da se vratit ćemo se u šećerne kombi, mislim, pa. Pogotovo ja. Ono.
9: Dok se pripremio.
10: Molim te tamo da mi šutiraš u dupi da mi ne daš. To je tvoj zadatak, da mi lupaš po prstima.
9: Bacat ću se ja između tebi slatkiša.
10: To. Mlađe, idemo u Soko Štark čim završimo emisiju, pa vi vidite, mislim, posetit ćemo se tamo.
9: Tako je.
10: O, uglavnom, sam ja sebi pustio kompilaciju Target, pesma nas je održala iz 99. Koja za Target Records, koja je izašla.
9: Ko sve snimio?
10: A ja bih volao tako, bih volao...
9: A to su za... Na,
10: ja bi
9: to
10: volao,
9: pesma to
10: je,
9: protiv NATO bombardovanja.
10: To je kompilacija ovaj, RTS-ova koja se kao Target Records se pojavljuje. Ovaj, to je neki jul, teški, smrljiv, ili ne znam šta je, materija čorba, električni orgazam, Balašević, prljavi inspektor Blažević, revolveri i band-aidovi radni, tako znam što bi rekao Ramones, band-aid za rakiju. Znaš, to mi je jako smiješno. E, ova ekipa, ali te pesme, majko mila, himno o Kosovu, ja volim svoju zemlju.
9: Decu
10: ti neću oprostiti, razni izvođači. Decu ti neću oprostiti.
9: Da, deci ti neću
10: prljavi prostiti. Inspektor Blaži Jugoslavije, ale Jugoslavija.
9: Decu ti neću oprostiti, ali bilo pre toga, evo vama nas u pljački.
10: Pa naravno. Pa
9: tako da...
10: Prvo ide Kurčing, onda posle ide kao i sve ostalo u ovoj zemlji.
9: Zašto prvo, te dve pesme razdvaja?
10: Jebaćemo vam mater, ale, najjači smo, pušite nam vi.
9: Ne, ali zašto, prvo, zašto onda, razdvaja te dve pesme?
10: A sledeće je cmizdrc molj, nismo mi nepravda,
9: bilo
10: ovo
9: bi
10: nikad nikad nije desilo.
9: Bilo bi cool da decu vam prineću, prosite uvijek svira posle... Da,
10: na koncertima.
9: Evo vama
10: evo nas kod našu pljački, evo, ali decu vam neću oprostiti.
9: Da, to je to.
10: Ovaj uglavnom prljavi inspektor Blaža, revolveri nema plače, nema jedna prelepa kompilacija koja me ovaj, da. Ali mi najtužnije što je na ovoj.
9: Žao mi što su se revolveri
10: ovde
9: tu našli.
10: Ovde je Balašević ispevao Ringišpil u zagradi, ratna verzija. Bombardu jutro sa 4-5 rešio na to da promeni sve, da neprijatno.
9: Dobro,
10: kažu, vidi se su ga izvukli na gun point
9: i skino
10: iz kurca pesmu, znaš, da bude ono, ali jebi ga, kako ti, bilo je malo at gun point, mislim su ga izveli u gaćama. Ono.
9: A napravili su pretisak, što bi se rekao,
10: majko,
9: to se zove pritisak i jadnosti.
10: Kako neprijatnost, ali taj ceo taj target i to sve,
9: da.
10: Trajekt.
9: Da, Jagger Trajekt.
10: Trajekt, vidi kako je. Target Records, pesma nas je održala, himna o Kosovu, samo sloga Srbija nas baša, Ringišpil, ratna verzija. Joj, kako ovdje vas da čovjek ima priliku da ispadne glup, to je neverovatno. Ono. I koristio je, uvijek je koristio.
9: Tako je.
10: Tako da vi, dok ste vi slušali Prvo ljubav, ja sam se otrovao još gore. Meni sad super kad je oprestalo.
9: Moj prijatelj iz Kamenice koji je zaboravio da je most srušen i krenuo pijan kući iz grada, potpuno obeznanjen i krenuo peške, on je imao na sebi napisano Trajekt. A ne Target.
10: Nije dobro pročito.
9: Ali je stigo do ivice mosta i shvatio, au jebote, ne mogu da se vratim kući.
10: Samo
9: pa je legao u prvo žbunje.
10: Naravno.
9: I ali, tako rešio svoj problem spavanja.
10: Pa oni kad su delili ove odštampane Targete, on nije bio tu jer se bavio alkoholom.
9: Naravno, pa je dobio Trajekt.
10: I onda je sam nacrto svoje. On je nacrto svoje, ili tako?
9: Sam je napravio sebi. Nije vidio
10: da si ima piše Target.
9: A, dobro, što je pročito?
10: Niti je verovatno znao šta je Target.
9: Znao je, ali je napisao
10: trajekt.
9: Na ovaj
10: trajekt. Ima, znaš da ima fotka? Ima fotka.
9: Ali ne, piše to. Ne
10: piše trajekt s hemijskom ovako na papiru. Jel, da, piše, da, da, bila je fotka. Ove, to je izašlo u... Šta je izašlo građanski list ili tako nešto? Biti, da, trajekt. Ove, alko trajekt.
9: Setili smo se, evo, i 99. Setili smo se i 78. kad je bilo puno bolje.
10: Da, da.
9: Ja moram da kažem da se zahvalim Mirjani na nevjerovatnom otkriću. Ja koji sam mislio da znam svaki delić filma Specijalno vaspitanje, recimo, nisam primetio da u zatvoru, u prvoj sceni, u policijskoj stanici, u ćeliji iza stoje Goran Marković, koji je pandur okrenut leđima, a Rajko Grlić sedi na kao zarobljenik.
10: Jel me zezaš?
9: Ne zajebam se, vali. Znaš ti kakve...
10: A, to je, taj film je stvarno gift that keeps on giving.
9: Znači, ona pročitala, kaže, da su i ova dvojica pojavljuju, kao evo ti, Karanović i on, a Karanović je valjda na pijaci.
10: Ove, naguro sve na kolege
9: znači, sva, a sve ih ispucao odmah na početku.
10: Da.
9: Tako da je super fora.
10: I znaš što je
9: nevjerovatno? Iskonta se da je, Goran Marković kad okrene glavu u desno vidiš njonjaru i prepoznaš ga da je jako mlad, a Grlić je ona provalila. Grlić ima onu oštru bradu ko Viktor iz Njuza. Znaš, onako baš oštra i kosa.
10: Da, da, da, ta, ove, ta nordijska brada.
9: Imao je tu nordijsku bradu. E, to je ta, prepoznaš ga. Ga samo što
10: da li znaš da Viktor je valjda studirao norveški?
9: Stvarno.
10: Da, on je svoj izgled pretvorio u karijeru.
9: On je rođen da studira norveški.
10: U nauku.
9: Da, da, da.
10: Ali je, da, ima tu pospadni viking fast.
9: Sreo sam ih prošli ili pretprošli vikend u Novom
10: Sadu. U Novom Sadu šta kažu?
9: A možemo da ih sretnemo zajedno sledeći ponedeljak.
10: Kaže mi, jel pokušavaju da se probiju na novosadsko tržište kojim mi suvereno vladamo?
9: Ne, nisu došli da ugraze naše tržište. Oni imaju šolje i svašta pa su prodavali.
10: A, oni imaju šolje.
9: Ali sam te teo pitati, da li to ćete posle pitati kad se zavljaju da ne zaboravim
10: jednom.
9: Imali
10: smo mi, ali smo sve prodali.
9: A je, vi ga, znaš nas kakvi smo.
10: Mi spadala
9: jedno. Mi volimo da ne zaradimo.
10: Boga mi da znaš, neki nisam otišao po te pare u Boulevard Books, to sam im ostavio, verovatno, oni fond za oporavak.
9: Kapitana Dragana.
10: U fond za oporavak od pljački.
9: E, to je lepo.
10: No, mislim da je tako bilo. A, to je lepo. Nešto sam ti teo pametno reći. Ama
9: Krudi, hvala puno na sve mojim poklonima. Ne, ja stvarno ne mogu da verim. Bog si.
10: Bože mili.
9: Mislim, bio si Bog uvek, ali sad se podigao još zato što na jedan nabavio, stepen božanstava, ja ne znam.
10: Ludak je nabavio 3D štampač s kojim apsolutno je ovladao za sekund.
9: A vidio sam u sestru jutros, pored pekare.
10: E.
9: Ovi cica moj prolazi.
10: A vidi se da ovo, znači dobili smo ovako, dobili smo ti ja, smo dobili sebe kao masterse.
9: Da. Da, jako
10: gde
9: dobro.
10: Si ti Aške Li, a ja sam maštor. Ali, mislim,
9: što maštor ima?
10: Da, mislim da sve ima.
9: Mozak steampunk, jako je dobro.
10: Ne, to su irreverzibilni ventili.
9: Pa, irreverzibilni ventili.
10: Znači, iz moje glave izlaze jedno zatvoreno kolo irreverzibilnih ventila.
9: U moje glavi stanuju.
10: Imam himenovski oklop od Vespe. Imam jedne ruke, u jednoj ruci držim megafon, imam obrezan polucečan kurac.
9: Da, da.
10: I zavoje na istom.
9: Jako je dobro.
10: Jako je dobro, znači to radio, pa je farbom za makete, ja bih rekao, pošto tako izgleda.
9: Jeste, genijalac.
10: Izgleda potpuno genijalac. Mlađe ima onako više liči na He-Man i drži električnu gitaru.
9: Da, da, da.
10: Nekako mršavi He-Man.
9: Imam prvi servis, kako se zove, dobar sam na oklopu.
10: A čekaj,
9: a šta mi stavio ovaj detalj? Koji je ovo detalj, ovaj gore na ovom, šta je ovo?
10: Ne vidim. Imaš na narukvici neki teleporter. Nešto, možda kornja komunikator. Uglavnom, super je, jako je dobro što su stvarno kao mali. Izgleda kao turski masterci, što je najbolje, za mene najbolje. Nešto
9: ne,
10: to.
9: Genijal.
10: A u tom serijalu sam još napravio Ljubu Živkova, to moram da mu odnesem, izgleda kao Orko, koji je jako smješan, ima tamburu na leđima i peru za pisanje u ruci i ljeo ćirilicom na onoj pijami.
9: Napravio Ljubu Živkova?
10: Napravio Ljubu Živkova, napravio Galeba, koji je kao Stratos iz, kako se zove, iz ovih
9: mastersa.
10: A ti si dobio još točak istorije tebe i Škorića na pola, na točku.
9: Istorije, ovo je potpuno
10: nevjerovatno. I ceo državni posao u 3D varijanti, koji je onako izgledao kao neka statua, nagrada neka.
9: Dobro izgleda. Dobro,
10: mnogo dobro
9: izgledam, mnogo.
10: Sve je mnogo dobro, to sam dobio, došao mi je da mi da, ja sam ga zamolio za malo MPK đubriva za moje Ptuje, i onda mi je dono, ne 15, nego 16.
9: A, to je zjem bolje.
10: 16 azot, 16 fosfor, 16 kalijum.
9: 16
10: azot, 16 fosfor. I onda se dobro, znači, tamo sam posolio svo zemljište oko Tuja kao što i treba i padne najbolja kiša na svijetu. Sve kako treba.
9: Sve se namestilo.
10: Znači, hvala Bogu, nekada se namestilo.
9: A stvarno je pala dobra kiša.
10: Upala kiša, padala je 18 sati prestanka. Ja se nadam se da je bar ono kurca duboko utišlo u zemlju. Ono.
9: Moralo
10: da je bar opcija. Jedno onako...
9: A ne možda nije natopilo. Natopilo metar, Gari.
10: Nije metar. Ne vjerujem da je metar. Znači,
9: za tako puno padanja.
10: Znači, kako mislim da nije. Zato što sam ja, kad je bila potpuno suva, i kada sam ja stavio crevo na zemlju, na nekih, recimo, 2 kvadratne metra. To crevo je matori radilo pola sata. I kad sam krenuo da kopam, bilo je jedva preko 10 cm na toj površini.
9: Dobro, drugačije kad silazi sa svih strana voda. Sata. Drugačije kad voda silazi sa svih strana.
10: Ne, ne, kažem ti, na tom parčetu da bi moralo probiti, znaš, kao da sad staviš crevo, pa tu će probiti duboko.
9: A nemaš probiti, tu širi se voda.
10: Pa dobro, širi se.
9: Kupija kad je suvo.
10: Imala je iz creva sa dobrim pritiskom pola sata. Znači, jedva 10 cm je natopila. Da bude, da bude
9: 18 blato. Sati, onda imaš metar. Je.
10: Sat, nema, nema, sigurno nema toliko. Znači, već koliko će se brzo danas će se osušiti. Znači, to, znači da nije ono. Znači, ono ali, ali jeste, natopilo. Znaš, natopilo je svuda.
9: Ma, čuti je dobro. Je. Ne znam da li je palo u, u ove
10: botaž. Mene zanima da li su se napravili takozvani vodoleži.
9: Ako se napravio vodolež, onda je dobro.
10: Atmosferska pojava, atmosferska pojava. Ove, dobro jutro, danas, danas je 12. oktobar,
9: da, da, da.
10: I napolju je ladno, napolju je jednocifrena temperatura, ove, deca idu u školu, video sam...
9: Ne idu svi, Anton je bacio peglu čitav
10: vikend. Hitru, hitno glačalo.
9: Da, hito je glačalo, bi jako mu se ove, slošilo, taj neki stomačni virus koji je prvo napao feđu, ove, pa smo onda imali onako dvostruki, prvo ovog šibalo prošle nedelje.
10: Je li stereo bio?
9: Pa bi jednom, nisu se poklopili, što je jako
10: ne,
9: važno.
10: Ne, prolivo, prolivo povrać.
9: Ali nije, da nešto malo, ali povraćen je baš bilo full, ovi, onako, čitavu noć. Tako da radila je posle i ono iz, uzeli smo ono za čišćenje tepiha iz, iz ovaj, Lidla. Znaš, ono za, pritisneš pa iziđe vruća voda pa ga ispirka. Ono za ono,
10: a to radi je.
9: Pa ja bi ga radi, ono, očisti. Pa mislim, ne smrdi više na peglu.
10: Ja sam vidio, znam kažem nešto tužno, onako, teško mi imena... Ima jedna, znate da mene na Instagramu tako pogađaju razne stvari, ovaj,
9: pogađaju butikašice.
10: Imam novo Feminity RS.
9: Nemam ko
10: Feminity
9: ne
10: RS. Butikmaki ostaje na trećem mestu. Sad su Dres Glam.
9: Ne, kad imam ribe koje sviraju bubnjeve, jebi ga i gitare. Kako mogu
10: ja volim da ga, to se, ali čekaj.
9: Kako mogu da šiljem na Butikmaki u pičku kad
10: Feminity
9: imaš ono?
10: Feminity RS je najnovije.
9: I Feminity RS.
10: Feminity RS i Dres Glam ZL, ali, ali u, u moru, da kažem, butikašica, meni povremeno uleti i neki, kako bi to rekao, kako to da nazovem?
9: Butikaš?
10: Ne. OnlyFans Balkan Sins Edition. Te tužni OnlyFans.
9: Jesi platio nešto, bar malo?
10: Ma,
9: ne,
10: nikad nisam platio.
9: Ali, moraš platiti tim ljudima.
10: Ja sad lažem, ja, ja sam zbog jednom zbog istraživačkog novinarca.
9: Da, istraživao kitu svoju.
10: A pisao tekst o tome kada je počelo. Nije,
9: kitu stvarno. Svoju istraživao.
10: Stvarno sam pisao neki tekst o OnlyFans, čim se pojavio. I kad, ovaj, kako se zove, jedna od prvih kreatorki sa ovih prostora sam bio bratio mesec dana, dobila cijelih $5 od mene, a ja sam za to video, nego, ovaj, ali sam, sa, ali sam, ovaj...
9: Je li obrnuto ovako, socko da ti oni plate?
10: Neću da kažem kako se zove, ali baš mi onako teško me pogađa i onda se jedna moja drugarica stalno kada ona mi nešto pošle, ja to nje pošle da zajedno budemo govna. Da,
9: naravno, da, da se smeti siromašnim ljudima koji preko koji prodaj svog tela pokušavaju da zastaje kraj s krajem.
10: I sam bilo još teže, jer se ona, ona mi tako uletela jedno mesec što bih video neki njen update i bilo bi mi jako teško, jer onda kad, znaš, kada pokušavaš seksi, a, a a soba od Jovane Jeremić, koja by the way, ne mogu da verujem da ta žena ništa nije zaradila celog ovog blamiranja.
9: A nije, to je soba od Bea od babe.
10: Pa, mislim,
9: garant.
10: Izvini, ono, ja ne bih dozvolio da mi Kevin Stan tako izgleda, da sam tako bogat. Da, se toliko, da sam se toliko prodao Hitleru, ono.
9: Jebote, nije,
10: znaš,
9: nije ona
10: ne, ja bih Kevin napravio nešto bolje. Od,
9: da, od, Željko Mitrović plaća u naturi, to je prva stvar.
10: Pa ne, zašto radi, ako i nije njen stan, onaj, onaj kalendar iz novosti na, na cevi od radijatora po žutelima, nije u redu ako se, ako se kuči da si milioner.
9: Ma to je, to je njena estetika, bre. Šta je s tobom?
10: Pa to ti kažem, to, to je sirotinja u glavi. E, tako
9: ali
10: je
9: garant je dete, baba čuva dete,
10: ova
9: bre.
10: Mi, ova jedna
9: deće ona da bada im se bavi, ona ima ceo dan posla.
10: Ona mi tako
9: da bude,
10: povremeno,
9: da bude
10: povremeno
9: ono,
10: mi izađe.
9: Imbecilna prepička.
10: Povremeno mi izađe ta jedna žena koja tako stalo nešto jako pravi, te, teško mi bude, razumeš, od ono... To, to što ona priča i kako se ponaša i kad se tako kao nešto zavodljivo. Pa teško mi je, jebi ga.
9: Znači šta pa siromašni, mogu i siromašni ljudi da budu seksi.
10: Do, mogu naravno, ali ne, ono... treba, ali ne treba da kažu dođi na moj sajt gde sam mnogo ne valjala.
9: Da, pa
10: a jebi ga, ti onda teško, biže teško.
9: Pa, teško je meni svaki.
10: E, možda zamisliš. A da ti
9: svaka
10: ne
9: prodaja tijela je toliko
10: pa
9: teška i tužna.
10: Pa i još to je te kineski brus iz kog vire konci i sve mi je teško.
9: Ja bih ga imao ko voli, istočni Nemac.
10: I, vidiš,
9: ko voli
10: i ti vidiš da
9: vire.
10: Nemoj, a ovako, ako ovako pomerim gaćice, nemoj jer ti vidim urasle zagnojene dlake.
9: I teško ga sad kakas.
10: Ali, ali,
9: pa, dobro, ali to je za ljude koji vole urasle zagnojene dlake.
10: Znam ja ima svoju nišu, znaju to.
9: A ne da ima uglavnom nišu,
10: sam,
9: nego ima i prizren,
10: uglavnom,
9: ima i peć.
10: Vidim ti Anju jutros kako vodi dete u školu. To sam da ja
9: kažem. Sreo si ovdje?
10: I sam je bilo, sam je jako teško. Vi, nisam znao. Ja sam mislio da ono, da, da bar ne mora da hrani, hrani gladna usta. Sam još teže.
9: Još pa sam skontao da je to moje dete.
10: Kad nismo jednom pazili. Kad sam uplatio $10 jednog meseca. kad sam se jednom ovaj
9: vodi tako... malog mene u školu.
10: A, i sad mi rekao, jevo, ti to ne, pa na kako kažeš kad malo usporio, znači jurim na biciklu neslućenim brzinama kao da, deda.
9: Da.
10: Ja, pa to je, odakle, prvo odakle je znam, zašto znam? I ja, odakle je znam? Jao, i onda mi je bilo teško malo kombi iz pekare da me ubije.
9: Da.
10: Koja je vozila baba za osvet.
9: A ti onda prišao, ako stavio malom ruku preko ovih preko ušiju i kao, molim vas, sredite te dlake. I onda znači, si to rekao, šta si rekao? Si uvredio bar nešto malo.
10: Po glavi rekao, uplatio sam 10 dolara, da, biće euro krema.
9: Da, 10 dolara, sad će biti.
10: Biće euro krema.
9: Ne, traži od Keve Kinderaja. Traži od majke Kinderaja.
10: Znam da ima, znam da ima.
9: Da,
10: što bi rekao, tako da, to mi je bio daily soc.
9: Ej, Kinderaja.
10: Odmah jako, jako, u ponedeljak ujutro, odmah jako.
9: Svaka čast, ono, ja... Sve je dobro, sve genijalno. Sve genijalno.
10: Jo, majko mila, malo da imamo što kažem.
9: Da.
10: Pa jako ja ne.
9: Ja sam...
10: Jeste, ta je pogodio. Neću kažem koja, ali stigle poruka da nije možda i jeste.
9: Evo ti svi znaju.
10: Ja vas sve mrzim zajedno na čelu sa sobom.
9: A ne, pa
10: znači,
9: ti
10: znači, zašto
9: ovo
10: sad znamo, ono? Da. Jeste, on ta je, devojka. Pa... Justo što mi se teško što su pogodili po mojoj priči.
9: Odmah su pogodili ime.
10: Pogodili su koje.
9: Au, jevo.
10: Au, jeste, da, pogodio si, dragi slušalče, i treba te sramota zbog toga.
9: Dobar, drka se na sirotinju, znači.
10: Treba da, okay. Mi je vjerojatno isto...
9: Ne, ja moram da kažem, tako je, svi istražuju, da, pičku materi.
10: Mislim da
9: nije
10: istraživačko novinarstvo.
9: Vole, bre, siromašno.
10: A, nije.
9: A kako ne, voli čovjek kad dođe sa... 100 grama ratluka i ono kesicom kafe da bude
10: što mi
9: ono,
10: teško
9: da bude Rockefeller.
10: Jeste,
9: ali ljudi biti Rockefeller
10: ime plus
9: malo.
10: Nadimak na lošem engleskom, da, jeste. Predlog za mlađinu, ono je za onu mlađinu seriju što treba se snimiti, Vampir sa Sajlova, to kao Vampir u Njujorku, samo
9: nema
10: što
9: potrebe. Ne treba nikakav predlog, treba mi pare. Nemojte mi predlagati...
10: Dajte čoveku, pa dajte napravi...
9: Mi, ili mi dajte prodavnicu koju mogu da snimam.
10: Napravi
9: šut. Ne mora ulovi.
10: Napravi šut o start.
9: Može u naturi.
10: Napravi šut o start sajt pa da krene. Kickstarter.
9: Ajde, napravit ću. Kickstarter my harder.
10: Može.
9: Pa moraš mi ti pomoći. Znaš da ja nisam za to. Da. No. A šuto start zvuči kao aj marš u pizdu materinu.
10: A Kickstarter samo sam teo da se napravi domaće
9: verzije. Ne, hoću ti kažem čim mi prebacim.
10: Kakav točak isto iz Patreon?
9: Kidamo.
10: Kidete stvarno?
9: Da, dobro. Pa nije loš.
10: Imate neku lovu od Patreona?
9: Pa imamo.
10: O, pa drago mi je, dobro je.
9: Pa da.
10: Kaže, ovdje je padala pola sata iz Negotina izveštaj. Dobro, vama je valjda, zar nije Negotin poznat po kiši? Negotin je nešto suprotan od ostatka zemlje. Ono.
9: Pa ne znam.
10: Znaš da su oni neka kotlina?
9: Negotinska krajina ima svoju mikroklimu.
10: A ima svoju mikroklimu, da.
9: Negotin ima mikroklima za dobar grozd, tamo svašta štima. Izvinjavam se za glupu pesmu. Voda krede kada odvrnem česmu. Da.
10: Nisam hteo da vas gađam odmah ujutro, ali kad je Ćelevi Anđeo počeo, moram i ja. Kuca iz Scotland and Partner. Italija u najboljem smislu. Motori Italijanka koju kod je Daško crto. Uživajte.
9: Da, evo sad će ovaj motori i žene. Ne mogu ja motori i žene. Znači, gitare... Kitare i žene.
10: Dobro, ovo je 80s, ovo ja mislim da malo ne popravlja motor. Može. Poznati smo po mrazu i po suši. Aha, znači po dve divne stvari koje godi vašim vinskim kulturama.
9: To je za Hegotik.
10: Vinčanskim kulturama. Ove dve što pevaju su se jednom htjeli uvaliti Zoli i Gajanto Pecikozi. Pa Zoli pitao, ako hoćeš možemo da ih puknemo. Ma nemoj ko zna kad se počinje prale, odgovorio je Gajanto Pecikozi. Navem algoritam YouTube muzika na jedan album Stevie Vaja Modern Primitive. Dok sam vozio prvu pesmu sam poslušao 70%, drugu do pola, a ostalo na preskok po 20%. Ne znam, ne razumijem da takav virtuoz na gitari koji može da ocvira bukvalno sve bude tako dosadan. Pa ljudi, mislim, kako
9: šta
10: da
9: vam kažemo?
10: To mi nekako potpuno ide.
9: Youngvi
10: Malmsteen, to bukvalno ide jedno s drugim. Čovek koji ono se oda gitarskom atleticizmu.
9: Reći. Što više atletike na
10: ljudi,
9: gitari,
10: pa to, je
9: to manje pesama.
10: To je drkera od početka do kraja.
9: To manje pesama, jebi ga. Znaš, super je to atletika kad legne na pravom trenutku. Jako je super je kad je imao pesmi, daleko toga da se gnušam, ali dok nema dobre pjesme koje se može na akustari odsvirati pa da zvuči dobro.
10: Čestitamo Subotićim. Na dan oslobođenja Subotice 10. oktobar.
9: A ja čestitam Subotici što je raspadom Jugoslavije postala rekorder, a to je najveće jezero u Jugoslaviji, to jest u Srbiji, je Paličko jezero.
10: Nije moguće.
9: Pa evo, tako smo, gledao sam juče
10: šta
9: Feđa čita iz ove...
10: Najveće jezero je Paličko jezero. Pa Vlasinsko, recimo.
9: Nije veće od ovog.
10: Jel me zajebavaš?
9: Pa ne.
10: Najveće jezero Srbije je Paličko jezero. Mm. Meni to nema smisla.
9: A jebe ga, jednog su pogrešno napisali u udžbeniku. Juče sam
10: bre,
9: čitao.
10: Evo, mislim, može biti nešto... Svoga Vlasinsko jezero, kako more.
9: A jebe, čekaj, jebe, ali, more koje nema soli. More koje
10: najveće nema soli. Najveće jezero... u Srbiji. Baš mi ovo paličko mi nešto Đerdapsko. Đerdapsko
9: najveće... Ali to je veštačko, pričamo o prirodnom.
10: A, prirodno, najveće da, prirodno jezero, paličko je
9: hladno. Cukari.
10: A najveće planinsko, by the way, planinsko, vlasinsko je veštačko jezero.
9: Da.
10: A, to je pregađena Vlasina reka. Najveće planinsko veštačko jezero je Vlasinsko.
9: Dakle,
10: da, znaš Vlasinsko jezero ima Plutajuće ostrava.
9: Da, Plutajuće ostrava.
10: Da, da. Ostrava znači da je Peručec, Zlatarsko, Srebrno i Zavojsko. Ja sam mislio da je Srebrno veće. Ja sam mislio da Paličko bulje jezero. Znači, najveće prirodno jezero je Paličko. To ne bi, kako ti kažem, ne bi nikad znao na kvizu. Ne bi mi palo na pamet da ga stavim u prvi deset.
9: To ti kažem, zato što imaš
10: zaostavštinu.
9: A zašto imaš zaostavštinu SFRJ, pa onda sećaš se vjećih planina i jezera te reka, ali eto, to je mala zanimljivost. Priznam se ti iznenadio.
10: Kao i kad mi kažu kao najveći vrh u Srbiji, kao koga boli kurac. Znaš, kao da to nisu prave planine u mojoj glavi. Kao postoji tri glavi, ništa više. A ono je džoka.
9: Dobro ima i prokletije.
10: The damn mountains. Doom mountains. Mountains of Doom, mountains dobro zvuči.
9: Mountains of Doom. Pa to ti je u
10: Gospodaru Prstenu. Nismo to čestitali Subotici, nego im je riknuo SNS gradonačelnik. To im čestitam.
9: A da, preminuće je bilo.
10: Riknuo je Stevan Bakić. Čestitamo, svaka smrt gadova se pozdravlja u ovoj emisiji. I znate da će uvek biti ismevan. Onaj ko kaže da nije u redu slaviti nečiju smrt. Naravno,
9: pa da u naša rubriku Pokojnik sve najgore.
10: Naravno, Pokojnik sve najgore je bio govno. South Park najnovije epizode. Svi vidio kako su poludeli opet. Opet su dobro poludeli, svakim čast.
9: Pričao sam na dečjem rođendanu sa jednim čalcem, još smo razgovarali šta je zadnji gledao od South Parka i onda mi je rekao kao da su dobre jako nove epizode. I ja sam rekao, obratit ću pažnju, te ne sam stigao, ali ću da krenem.
10: A sad su baš ono, pa onda kao, pa izvini, pa je Trump zahtjeva izvinjenje, pa onda snime izvinjenje. A izvinjenje, ono razliš kao, jebi ga, double down.
9: Pa da, on ima Cartmana predsjednika, jebati, čovjek je teški Cartman.
10: Imam još jedan hot take, ribe koje rade jogu, to su nove ribe s beretkom. Ne bih se složio. Ne, ima, ne bih se složio, zato što su ribe, nije ista verovatnoća da će biti ludaštvo. Kod beretke to 100%. Znači, ajde nemoš 100%, 99%. Joga dosta veliko ludaštvo, ali znaš šta, od kad se pojavila sportska joga, smanjio se nivo ludaštva. Jer sad postoji ova potpuno joga bez uga buga momenta.
9: Bez religije.
10: Da, bez mističnih momenta. Ima ova sportska joga tu i to je, kako ti kažem, to je kao i...
9: Pilates.
10: Depilates, da. Znaš za moj depilates, da se žene namažu voskom i onda radi, onda dok rade otpada taj skoreni vosak i dlake. Dok vežbaš, skidaš dlake i to se zove depilates.
9: Nije loši.
10: Ja da dobro.
9: Mo kako da ne. Da im bude teže. Em što moraju da muče, em što će da boli.
10: Na mlatiću pare. Ne bih se složio, ima ludih, ali to su ove spiritualne. Znači, spiritualni ljudi su svi.
9: Spiritus movens.
10: Spiritualni ljudi su svi kretenije, se razumemo, ali kako se zove, ali od kada postoji sportska...
9: To si rekao jednom i možeš još koliko god gaćeš.
10: Čovječi, svaki dan nemam ja problem s time. Pa izvukli Tomu iz rakije za predsjednički izbor, što neko reče, kucamo na vrata zaboravljenih Hašova. Jako dobro. Kucu na vrata zabranjih Ašova kaže...
9: Ali to mu probudili, evo te. Matori
10: si ga video.
9: Pa
10: si video, baš su ga onako... Kako bih
9: rekao? Ko Ante Pavelić kad su iz Firenze izvukli, evo te.
10: Njega su i probudili da preuzme vlast.
9: Matori preuzme, ali nije se očekivao.
10: Ovog su probudili da preuzme otprilike ono, ne znam, kako se ovo zove. Šta je ovo što oni radili? To kampanja je.
9: Nije, da se igra za slike za godišnji kalendar. Da pokupi... Matori,
10: ali on kao sedi... I onda na kraju to kao... Ne, Aleksandra... Od Aleksandra ponovio svoj spot od voje nema boljeg. On je u džemper čuvanje.
9: Da, od Aleksandra
10: iz debe, od Aleksandra, samo uz Aleksandra na vodi. I onda uzme, stavi šajkaču iz džepa, razumeš? A meni, u meni se probudi ne vojvođanski separatista, nego vojvođanski nacional šovinista koji bi pri ocijepljenju Vojvodine da bombarduje ostatak Srbije. Kad vidim to, razumeš? Bukvalno ono kao odlazimo i detoniramo ono tactical nuclear device, recimo u Kragu.
9: Ali što je dugo
10: razmišljao. Ali bukvalno ono naš, bukvalno sam u fazonu i onda stavi to kao neki... stavi šajkaču i prijavi Nemcima gde su partizani. To je sledeće.
9: Ajmo sad na streljanje đaci.
10: To je sledeće.
9: Ajmo đaci na
10: streljanje. Kakav je? Stavi na konačno ono... Kako je to sve onako nekako jebem ti život?
9: Ne, odvratan je. Mislim, čovjek je jednostavno ono... A treba da uzme ono... Izvedi iz dupe ta govna da se namaže ko Rambo.
10: Toma. Toliko je, kako bi rekao, izašao iz naftalina. I toliko se ne bavi ničim da je... Da,
9: svađao se sa Koštunicom, verovatno.
10: Skupu Kragovicu, na kog su ga izveli, je rekao blokaši umjesto blokaderi. Znaš, zvanični izraz, SNS-ovski, koji ja ono, u životu ne mogu prevalim preko usta, blokaderi.
9: A blokaderi su trokaderi, izmislili, kako ne.
10: Oni su izmislili da bi ljudi prestali da govore studenti, jer studenti ima pozitivna konotacija.
9: Pozitivno,
10: da. Znaš, to nisu studenti, to su ceo narativ je, to nisu studenti, to su matori ljudi, nema ni jednog studenta na studentskoj listi. Na listi SNS-a ima više studenta nego, pa rekao, bar su toliko ovim s naše strane studenti bili normalni da ne pomisle da treba da budu i narodni poslanici dok studiraju, jebo mamo. Baš to, bar toliko, ono, toliko samonabeđeni mali narcisi nisu bili. To ipak prepuštamo idiotima iz SNS-a. To je nekako njihovo, ono. Da nađu te neke, ono, mislim, možda namisliti kako izgleda SNS studiranje.
9: Ah, kako izgleda.
10: Ima ono kao studiranje uz rad, ovi mogu studiranje ideš uz na, bilo šta. Jer, napuniš, jer je fakultet uglavnom jebi ga neki
9: na benzinskoj pumpi. Dođeš na benzinsku pumpu, natočiš gore u ono Ćaletov Audi. A8 s kojim si došao, Ćale te dovezao prvi put da ti pokaže gde ti je fakultet, ovde pored ti je kantina i onda sedneš u kantini i naručiš produženo s mlekom.
10: I sa njom stiže diploma.
9: Da, ili duplo puno ili već šta već voliš. I onda stiže lagano, dok se peče pizza za tebe, oni ti štampaju diplomu. Jebi ga. Isto vremeno ti
10: završa. Ali blokaši je rekao, nisam mu rekli kako treba.
9: Blokaši.
10: Blokaši. Pa to imaš nekoliko, znaš.
9: Kona baba ste čitala, ono, pičku matiju, ne mogu. Pored sedi ono Lidija.
10: Tu babu mrzim toliko, znači.
9: Ja ipak više mrzim Lidiju Vukićević koji sedi pored. Pa mogu, zašto je to daje joj papir. Daje joj papir.
10: Ja mrzim Lidiju Vukićević as much as the next man, ali baba. Babu, napravio bi, da bi stavio ovako vile na bicikl, bi stavio napred.
9: Ma kako?
10: Ili da bi se zaletao bajsom u babu.
9: Baba, ne znam, pročita to. Baba će sutra reći, da joj kažeš baba, predsjednik je, da joj kažeš sutra, predsjednik je student, živeo student. Ne, a ta baba pojma, bre, dajte mi samo penziju. Ali ne, nema si rovan. Ali ova pogana, koje daje papir.
10: Tu babu mrzim kao đubraša opozicija babu. Da, znaš, baš na taj nivo onako.
9: Da.
10: To, znam, zatrčavanje vilama je moja najstarija fantazija.
9: To je to siromašno zlo, jebi ga.
10: Siromašno zlo. Alan Fordovsko siromašno zlo.
9: Tuga.
10: Beda s polja, beda iznutra, ružnoća s polja, ružnoća iznutra.
9: Jezivo.
10: Kompletno, ono, Max Bunker.
9: A ja ne mogu da ne gledam u tu, ono, u tu, ovaj, Popadić... Popadićko koji sedi pored ono i
10: za vikend sam ponovo pogledao skeč noćne smene bolji život materi to može se umreti smeh odlično. To može, ja ne mogu da krenem da se smenem ko kreten na prvi kadar i do kraja ne mogu da dišem.
9: Pa je jako
10: to je dobro. Možda to je možda single najsmešnija stvar koju je njih trojica napravio i odlično, Vesna koja pomože
9: odlično.
10: Znači taj ovaj to

0: politika etiketiranja dovode do tiranije
1: jednoumlja. Daško i Mlađa od 8 do 10.

0: E, sad je tebi teško, šta je Renkić pitao? Sad može to si naglas izgovorili, može se sad i ponudi, znaš, može čuo telefon.
1: Ma čuo, izlazi sigurno, sad ćemo se odaviti.
0: Mlađa cepa kiflikt karike. I šta smo zaključili da to mora se pojesti vruće?
1: Mora vruće, da, ne, čim se...
0: Čim nije vruće, napunjuti spermom pluće, znači
1: ne vredi,
0: bukvalno...
1: Ne vredi, čim se ovaj stvrdne malo bude kremen kamen gde stane živi plamen,
0: jao,
1: pošto je ljud kolen.
0: E, sećate kad mlađa pitao Daška, kad bi bio na pustom ostru sa Vikicom i Slešom, pa je dalje rekao, Lidija se vraća iz lova dok se Sleš i ja prndesam. Pa da, to je jedno od tih. Meni ljudi, Lidija Vukičić mi tako me zaobišla, aha, znači ono, jeziva mi je bila, uvek.
1: Odvratno.
0: Znači ono, to mi je baš
1: užas,
0: ono...
1: Užas.
0: I to kao, kada u Pavićevštini od svih ono dobrih riba koje smo imali u ponudi, uvijek nađe nešto tako što je samo njemu dobro,
1: nije
0: da to nagura.
1: Pa nije
0: to on to
1: našo. Pa kevet.
0: Producenti, da.
1: A ne, on je našo nju.
0: Ne bi mu dala, ne bi mu dala Ljiljana.
1: Pa ne mu ne bi dala, nego to nije, ne, on se loži na Lelu Andrić.
0: Ma i to je, bre, to je meni sve trash.
1: Ma dobiješ ih, čoveč, šta
0: znam,
1: ti
0: je? Znam, nego to je neki producent
1: ne
0: rekao, u ovoj, ovako vidi, znači, u ovoj seriji će
1: ti... Matori nju gureju od filma Lutalica, mislim, ono, na silu da...
0: Kako to došlo?
1: Ko jebi ga?
0: Kome je to bila dobra riba?
1: Ko je prndačio taj, ono...
0: To mene živo zanima, ono je bilo Markelina riba.
1: A to je,
0: to je supruga,
1: Markelina
0: supruga,
1: žena 90-ih, a pričamo 80-ih.
0: Opa, bato, Markela.
1: Pa da pričamo o 80-im, jebote.
0: Opa, bato, Markela.
1: Šta će Markela drugo nego zaljubio se jebe ga u Vikicu? Zbog njene glume, zbog kvaliteta njene glume.
0: On se zaljubio jer je bila na televiziji, ali...
1: Pa naravno.
0: Ko je prvi tu video nešto i da to kao... To vredi kao gurete na film?
1: Ma to je ko je ikada video kod Milice Milše bilo? Šta isto pravo bolje u životu?
0: Ne, to je drugo nešto. To se vidi da je... Ona nije gurana kao seks simbol.
1: Ne, ona je gurana kao... A dobro, bila je sekretarica, ušla kao sekretarica.
0: Ali nije gurana kao seks simbol.
1: Dobro, ona je čerka, jebi ga vi.
0: Zna se šta je uspostavljalo u Jugoslaviji, šta je uspostavljao narodski seks simbol. Ako se pojaviš u serijalu Tešna koža, u nekoj urnebesnoj komediji da budeš dobra riba, znači tu uglavnom to te balansira. E sad onda kad se pojavila, da kažem, mamutske serije, onda je to postalo novo. I onda ti kao od tog momenta ti si imao šta ti tu scenarista i reditelj nametnu kao ovo je kao tn, tn, tn, tn, tn, tn. E, ako je to, onda ti, onda Jugoslavija treba da misli da to dobro ima. I onda sam se pitao, ko je to video u Lidiji Vukičević i rekao, ovo ćemo da guramo.
1: Kažem,
0: u ovo ćemo da guramo.
1: Ne, prvo ovo ćemo gurati, tako, u ovo ćemo da guramo je krenulo. I onda je bilo, zato što u ovo guramo, zato ćemo sada da je guramo, da je pravimo karijeru.
0: Jezivo mi je. Ona mi je baš jezivo.
1: Da. Taj film, pazi, ona je probala kao pevačica, sve ona probala.
0: A ne.
1: Ili je u filmu
0: pevačica. U filmu pevačica, glumica je ona.
1: Garantima single, bre, 100%.
0: Meni je neko reče da ona završila akademiju. To mi je nešto mnogo. Ona meni baš izgleda kao ono... Ne, to Lutalica je film kom ona glumi pevačicu. Nije ona bila.
1: To je njen film za njeno probijanje.
0: Da.
1: Napravljen Milan Štrljić je fotograf.
0: Tu naprobijalo.
1: Brate,
0: kad su krenuli da probijaju. Kad su krenuli, ja mislim da nešto lupa klapu.
1: Ma jezio.
0: Mislim da je šarfer. Ono, da se ideš... Znaš što je šarfer?
1: Znam, čovječe.
0: Ja mislim da je šarfer probijalo.
1: Ali, kako ti kažem, ja stvarno, ono, od uvek mi je ono bilo antipatično.
0: Onda Snežana Savić, van fatal, kod koji isto neko odlučio.
1: A no, dobro, Snežana Savić jeste bila, jebate, partizanka u Zafranovićevom filmu.
0: Ali to je sve u redu, ali mi nije, razumeš. I drugo, što si Rotelj imala šansu, Zafranović stavio isti film sa golom Enom Begović. Pa gde ćeš?
1: O, dobro, on igra drugačiju. Rusi, dečiju
0: bajsom na Rusi.
1: A ja bi ga nije to.
0: Znam, ona tu gluvi Sirovu kao tu neku...
1: Ona je Sirova partizanka. Čak nije ni loša, ona tu dobro, ona tu dobro odglumila.
0: Pa to je možda najbolje u životu. Ali, ovaj...
1: Ma da, ali nije ona toliko skandalozno loša glumica. Ona je tako sve to...
0: Ona je pevačica.
1: Pa pevačica je,
0: trn
1: ali se snašla u kao... Ko god sa Tržan kad glumi kao, tu moši staviti.
0: Kod Zafranovića se snašla, ali dobro, on je to je nje... To je, ali to je, ta uloga je klasična, to je klasični Zafranović. Znači,
1: pa da.
0: Tipa ono idem da me, kao na ovu fazonu, idem sad da me zakolju, ali bar da svršim pre toga.
1: Da.
0: To ti je Zafranović, razumeš, mora u svakom, ono, ako ćete me ono, baciti da. U jamu, daj da bar da izdrkam, razumeš, to da. Ti je ono, Eros Ramacoti i Tanatos Ramacoti. Da.
1: Ne, shvatam šta je tvoj problem, razumem i pokušavam da
0: jeste,
1: to sad razložim na proste činioce. Da shvatim šta, zašto ti smeta, znam zašto ti smeta, ona nije ovaj tip žene na koje se ti ložiš i to je to.
0: Ma dobro, da, ali izgleda da ona nije tip žene na koje se iko loši, ali su je ih ubedili.
1: Ne možeš da kažeš da je to
0: ja
1: za Snežanu Savić.
0: A ne, ja sam mislim da pričamo o Lidiji Vukičić.
1: Ali Lidija Vukičić.
0: Ona je baš nametnuta.
1: Nametnuta, brate.
0: Snežana Savić jeste, to je to.
1: Snežana Savić je lepa žena,
0: je.
1: Ako ćemo iskreno, lepa žena.
0: Jeste, da.
1: Ona je to ekstra nenasta, to su tako te žene.
0: Da, to je to.
1: A da.
0: To je posebna klasa tih
1: RTV. To je Jul žene, to su Jul
0: jul i pre toga, to su postale jul žene. To je isto, to su one,
1: one
0: direktorova žena, ali, direktorova
1: da,
0: žena.
1: Da, pa jeste direktorova žena u seriji.
0: To uvek i glumi.
1: A da, ona je Jatagančeva žena,
0: znači,
1: je
0: našo, da.
1: Ali jeste?
0: Žena, druga iz komiteta, žena iz ono... Da.
1: Mogla bi biti spikerka na RTV-u.
0: Mogla bi.
1: Eto,
0: jugoslovenskog funkcionera žena.
1: Da,
0: A drugi je, znaš, ali postala žena, ona je druga žena svačija. Znači, on je, taj prvo imao nekog međida kod kuće, pa je onda kad došao na funkciju upoznao nju u restoranu Petrovac na Mlavi, da je pevala utorkom uveče, i onda se raspičkao sa ženom i doveo nju. To je ona, kao da
1: znači. Pa da li, to nekako jeste i Tito. Tito bi rekao da je dobra pička.
0: Tito bi rekao da
1: je dobra pička. To je to. Ima tu partizanštinu o njoj, znaš, ono to...
0: Nema ona partizanštinu, to je napravio... Ne, baš naprotiv, to je samo Zafranović od nje napravio.
1: Ima,
0: a u principu je ona baš to, direktorka, ne direktorka, nego žena direktora.
1: A dobro,
0: kombinata.
1: A Pavić ti je to napravio,
0: pravi
1: tebi u tvoje
0: glave.
1: Pravi
0: čovek za kombinat.
1: Ne, nego ona dobra glumica, pa se dobro pre...
0: Baš da je dobra
1: pa
0: glumica. Pa
1: nije, ali nije loša. A zak, tako je.
0: Za te tipske uloge što se isčuđavaju. Ono,
1: tako je, zlatna sredina. Zlatna sredina.
0: Bob Slobodane, znaš kada Bobi kada Slobodana Popadića oslavljao po punom imenu.
1: Da.
0: I onda mu kaže Bobu u jednom trenutku kad ipak, mislim, ipak je ona malo, nije ni ona tvrdog srca bila kamena.
1: Naravno, bre, pa mislim.
0: Da.
1: Čekaj, to je, na kraju bude strasna ljubavna afera između njih dvoje, je li tako?
0: Ove, ljudi koji se lože na Lidiju Kičić imaju fetiš na one kuhinske žice. Ej, žica, drma mi se, djokica.
1: Da, verovatno je to, može biti.
0: Najjači psy-op službe je što su ubedili naroda je femme fatale, a ja objašnjam ljudima koji vas ne znaju, ja Korend Laki, a oni me gledaju belo.
1: A pa dobro, ne može se znati sa tim.
0: Lidija Ukićić, ja Korend Laki, da, Lidija Ukićić je bukvalno četka žičana, što neko reče, bukvalno flašu da opereš njom. Uvatiš za listove i nabiješ ju u honut fruktala da se skorila kajsija.
1: Da opere! Tamo ne od opere, od drvo života.
0: I da stavljaju i kažem, opratit ću flaše od frukta.
1: Tako je. Ali ti znaš da je ona prva, da je ona to radila pre nego što je postala glumica.
0: Pravo flaše.
1: S njom su u fruktalu je radila. Radila je fruktala,
0: ali onda,
1: pa
0: ali onda su Slovenci
1: flaše.
0: Odlučili da se ocepe. I više u Irigu u fruktalu nisu pravili flaše.
1: I onda su rekli, Lidija kaže, ja moram početi postati glumica. Da. Šta
0: kako si ti proveo, mladine, ovaj lepi vikend? Stvarno, jebote, što je bio dobar vikend.
1: Da, dobar bio. Djelomica, dobro. Onda
0: dobar,
1: krenulo,
0: no i kiša je dobro bilo.
1: Tebi je bilo super, meni je bilo kiša povraćanja, tako da nije mi baš bilo sretno. Kažem ti, bavili smo se, pazili smo na Antošku koji se savo... skomolao je, ali ja nije povraćao od noćas, pregurao je, tako da sve okej. Okay. Gledao sam s klincima, skinuo sam im Park iz doba Jure da gledamo cijeli, pošto oni taj film znaju iz dela.
0: Znaš da ti film nikad sam gledao? Nikad sam pogledao Park iz doba Jure.
1: Pa dobro.
0: Znam ga samo tako iz gomile inserta. Ja sam
1: a
0: taj
1: oni
0: film...
1: znaju iz inserta, ko sad će ti pogledati
0: drugi
1: cijel
0: Lost
1: film,
0: World,
1: može.
0: Drugi Lost World,
1: a ima 4 sad već, ono, ima 68.
0: Je sve
1: Spielberg? Neka druga.
0: Sve senior Spielberg, samo prvi senior Spielberg. Možda i drugi.
1: Ne zove se, više se ni ne zove po tom imenu, drugačije, ono, sad je Nosferatu,
0: da.
1: Nije više Dracula. Promenili su, ja mislim...
0: Ne, ja mislim zvanično imam samo dva, tako, Jurassic Park i The Lost World.
1: Imam, mislim, i kasnije.
0: Ima i treći.
1: A gde se pojavuje Goldblum i ovaj...
0: Goldblum,
1: da,
0: Gollum.
1: Da. I ovaj, kako se zove, Sam Elliot.
0: Jeff Gollum.
1: I ova...
0: Sam Neill je tu, nisam...
1: Sam Neill, izvinjam se, da, i ova...
0: Umre da je Sam Neill nedavno.
1: Umre pre, da, baš mi je...
0: Najbolji novozelandski glumac.
1: Odličan je, da. Ove, igra, ova, kako se zove... Nije Daryl Hannah, nego je, kako se zove, ova... Laura Dern.
0: Da, samo ti kažem, ja nikad nisam pogledao Jurassic Park.
1: Pa pogledaj, evo daću, donit ću ti na...
0: Ne, treba, naću ja, nije problem.
1: A što, mogu ti doneti, ja imam jako mali USB moj, kratki, možeš ga uzeti.
0: Ja opet mlađi sam, opet sam upakao starih filmova, znači ne gledam ništa novo. Mada serem, bio sam u bioskopu, gledao sam Digera koji je jako dobar. Ljudi
1: dobar
0: Digera. U vreme gdelo.
1: Je li horor?
0: Ma ne bre, ovaj kako se zove, nije horor, to je ovaj novi od ovog Inarito što je dobio Oscar, ovaj što je Revenant, Birdman.
1: A, nemoj se da oni Birdman i Revenant.
0: Najbolja uloga Toma Cruise u karijeri. Da. Tom Cruise je exclusive producer, izvinjavam se. Mm-hmm. Executive, pa se ispravim na netačno.
1: Da.
0: Koji je i glavna uloga, odigrao je ulogu u životu.
1: Šta bolji od debelog iz Tropical Thunder?
0: Pa recimo, ali ovdje isto to, ovdje glumi matorca koji, znaš što je najluđe, Tom Cruise ovdje glumi čovjeka kako bi on izgledao da nije vampir.
1: Da nije Tom Cruise.
0: Da nije Tom Cruise, tako bi on i tako izgledao, glumi čovjeka koji ima toliko od prilike godina, koliko da. Tom Cruise zapravo ima, ali Tom Cruise izgleda kao da ima tri puta manje.
1: A je razdročkan bar?
0: Jeste, jako dobro šminka, jako dobro urađeno, nije onako, nije da se vidi, znači baš je onako dobro. Film je jedno onako jako dobro satira, ono užasno loše prolazi na sabotira ga, jebi ga, matična kuća. Warner Brothers je sad, Skydance je odkupio Warner Brothers i sad je sve, znaš, Trump je...
1: Moraju da ga razjebu na
0: Americi se desi
1: na blagajnama, je li tako?
0: Trump i njegovi prijatelji su pokupovali sve medije, sve. Ja ne znam kako će se oni, počne Del Shannon, ne znam kako će se, šta će tu biti, pošto mislim imaju istu situaciju da je apsolutno sve mainstream medije. Čuo sam da i CNN kupio lik isti, da više neće biti, sve će biti Fox News. I sad ja ne znam što bi mislili na midterms da uradi, ali znaš kao šta vredi, ovi će mu uvek kao pretnja se nadvijeti nad njima. Naš Trump kao islužena lutka je poslužio za jedan potpuno ono prelazak na tu suludu Ameriku u budućnosti, ono koja je jebiga imperiju zalasku zbog toga što sami sebi uradili, šta da im radim. Ali je Digger je odličan, i odličan je film, znači ono baš je... Moćno. Ne, znači, dva sata je...
1: Vidio sam da je nahvaljeno.
0: Dva sata, znaš te voraš, što su se sada ono kao kolege, glumci, filmski kritičari i oni ljubitelji, jebiga, bioskop, ljubitelji filma, su se odlučili da, bukvalno je varijanta bila, znaš, oni su morali da izdaju taj film jer je nova uprava ga sabotira. Znači, kažete, Skydance kupio Warner Brothers i bukvalno ga ono, povlači ga iz bioskopa i onda kao, ovaj film ništa ne zarađuje, a ljudi hoće da ga vide. Mislim, istina da sam bio sam u bioskopu, ali kako se zove.
1: Pa dobro, uspelo je da ljudi ne vidimo, a to ljudi ne vide da postoji, mislim.
0: Ali se, znaš, mislim da se na društvenim mrežama ima neki pushback.
1: Ja mislim da će...
0: Hvale ga ljudi, da idite ovo, gledajte ljudi.
1: Postaći kultni, to je to. Idite. Razumeš, baš zato što ga oni sabotiraju.
0: Malo je skup da bude kultni, razumeš. Ko što je 180 i još ima taj dobar budžet za promociju, a zaradio svega 30 za sada.
1: Kad ti igra Tom Cruise,
0: ali taj film ne bi trebao, taj film je, to je jako dobar film u svemu, tehnički. Ono vizualno dobra priča jebote, znaš kako je dobro smišljeno. Kao o tom nekom ukratko, neću vam spojlujem, o tom kao naftaškom onom magnatu koji drži u džepu, ono koji je, znaš, ono drži u džepu vlasti sve živo, koji izazove takvu katastrofu da otprilike zbog njegovog kopanja na severu ono se desi katastrofa u Evropi koja pobije 10 milijuna ljudi i onda kao I onda u fazonu da mi 30 minuta u priču saznamo da oni u stvari glume u pozorišnoj predstavi o njemu. Ali nije kraj tu, ono nije kraj.
1: A shvataš koliko je to, već u startu si odbio sve ljude koje si mogao da privučeš da gledaju da nije urađena predstava unutar filma.
0: E, ali nije jako do kasnije ti...
1: Ma ne razumeš me, sigurno je dobro, ali ti kažem...
0: Evo, jako
1: je,
0: znaš...
1: Zamisli da sedi...
0: Znaš moj stav o pozorišnoj.
1: Dragiša, brate, i da gleda, reći će... I izaći će napolje.
0: Ne, to Dragiša ne može da zaluta. Pa znači, to se Dragiša ne može desiti. Dragiša bre, Avengers se ne razume. Ali znaš, radi se o tome da...
1: Ja sam sedeo pored čoveka koji mogao da umre kad je vidio Steven Seagal umre u prvoj sceni u filmu.
0: Pa dobro, to je razumno. Ali si mu rekao da je Steven Seagal dobro i da glasa na Savskom vencu.
1: Znači,
0: ne možda veruješ. Jesi mu rekao da čovek dobro i da glasa na Savskom vencu, sve biti u redu.
1: Čovek je doživio mali moždani udar kad je vidio Steven Seagal, ono, kako zove taj Broken Arrow, ne znam kako zove film.
0: Jeste, ne, Broken Arrow, Executive Decision.
1: Šta god je...
0: Kad ide u avion pa pogine.
1: Avion je odmah pogine na početku.
0: Kada stopira avion u letu.
1: Otpadne mu ono crevo i on se žrtvuje.
0: Da.
1: Da spase ekipu.
0: Uglavnom, naš, ali fora je u tome što sam zbog ovoga kako je Digger prošao, mislim, on je sabotiran, vidi se. Znaš kada prebogati ljudi boli, za njih nema too big to fail. Too big to fail postoji samo kad mi treba da vadimo njihova govna. Oni će, ako im se nešto ideološki ne uklapa, oni će to potopiti, znači ono boli ih dupe. A sad šta to znači? To znači da ćemo sada zbog toga što je veliki filmski studio uložio velike pare u nešto i sad sabotiran ili ne, to je puklo ogromne novce, taj film ne može da vrati te pare nikako.
1: A šta je moguće? Moguće je da će ga vratiti vremenom ako ga oni budu sabotirali.
0: Pa ne mogu da ga vrate više te teatrikal
1: ranije. Ne,
0: rani,
1: to što ti kažeš, ali će ono...
0: Što donosi pare.
1: Da, postaći kultni, verovatno.
0: Dobit će on naš, bit će on na streamovima i na ono home media i to pičke materije, zaradići, ne, vratit će još nešto para. Ali i postaće možda isplati za 10 godina od raznih gledanja, ono, jer ljudi više jebi ga ništa ne kupuju, nego samo iznajemljuju do zauvijeka. Ali ti kažem, to nije dobro za film uopšte, jer taman kad je krenulo opet zadnjih, recimo da kažem, 6 meseci od zadnjih Oscara, je krenulo da se ponovo ulaže u kreativni bioskop.
1: Naravno.
0: Sad će se opet vratiti na franšize superheroja, opet ćemo gledati remake-e, rebootove.
1: Remake-e ćeš gledati stvarno, ali franšize superheroja su malo su utihnule.
0: E, kurac, sad opet, znaš, oni ako budu uopšte nastavili, pitanje je da li uopšte ti koji otkupljuju, da li Skydance uopšte ima nameru da se proizvode filmovi, da Warner Brothers bude rekao sam ti, filmski studio.
1: Pravljenje retardiranih serija za scrollovanje, ono što je budućnost.
0: Ne
1: znam, znaš, oni bukvalno prave scenarijo tako da ti ne samo da scrolliš, nego stalno, znaš šta sam primetio u scenarijima novim, što je stvari naj, što u školi učiš da to ne radiš. Da ne radiš ono, da ne pričaš ono što radiš. U scenu, razumeš?
0: Da film govori filmskim jezikom.
1: Tako
0: je,
1: da imaš filmski jezik.
0: Uvijek je ekspozicije. Uvijek je ekspozicije u scenariju, ili uglavnom pokazuju manjak para. Mislim,
1: talenta i svega, razumeš?
0: Najgore kad se poklope te stvari. Kad imaš budžet od 300 miliona, a praviš verbalnu ekspoziciju.
1: Pošto se gađa Slavica, jel, da iz Bajmoka, koja istovremeno kopa po Facebook laboratoriji, ti istražuješ zašto su vakcine ove zle, ti onda, razumeš, moraš da napraviš seriju
0: u kojoj se to nekoliko puta ponovi na različite načine.
1: Da. Znaš šta gledaj? Znaš šta se dešava?
0: A verbalna ekspozicija. Šta se dešava? Jel vizualno, znaš?
1: Dešava se ono što se meni desilo ko klincu u Fantomu, što ja nisam mogao da shvatim u stripu koji izlazi u jednom nedeljno.
0: Promako ti jedan balončić je.
1: Ne, nego četvrta sličica je objašnjavala prethodne tri. Zato što su izlazile jednom nedeljno.
0: Aha, da.
1: I onda si, a po tri sličice.
0: A, i onda,
1: i onda četvrte bila, a i onda, ne, promašiš ti jednu, nije to problem. Ti dobijaš jednom nedeljno, četvrta sličica objašnjava koje su prethodne tri. I tako. Aha. Međutim, kada to uđe u strip album, ti imaš retardirano svaku četvrtu sličicu šta se desilo u prethodne tri, a ti ih imaš sve pored
0: Netflixove
1: sebe.
0: Netflixove serije su sve tako.
1: To mene je ono zbunjivalo potpuno. Što mi sad objašnjava i dok je on kad sam vidio pre tri sličice šta se desilo?
0: Da.
1: I on sam shvatio u stvari to, ti sad ubacuješ...
0: Last week,
1: sad,
0: on Phantom.
1: Tako je, ti sad, to je, kako bi rekao, to je bila posljedica kako je rađen strip u prošlosti.
0: Netflixove serije, nemaju više recap.
1: A sad se ubacuje četvrta sličica u sve da objasniš debilima, da bi mogli istovremeno još nešto da rade.
0: Netflixove serije više nemaju recap, a recap ne postoji od kada se serije izbacuju za binge-ovanje. A ja volim recap, jebiga. I recap je dobar, zato što ti je rastereti ostatak serije od te gluposti. A ovo sad, mislim, Netflixove serije su... Netflix nije into cinema business, on je into selling shit business. To je agregator i ono prikupljač.
1: Da, ali drugoročno je to kurčina. To,
0: naravno,
1: razumeš sigurno.
0: Dobro, još uvijek nešto. A pazi, taj lik, meni sad samo nije jasno. Pošto je
1: Stevan Netflix,
0: pošto je jebiga,
1: taj lik.
0: Čovjek blizak Trumpu, ono njegov taj, da kažem, Alta Banka lik je kupio i HBO, i CNN, i Warner Brothers, sve je kupio isti lik. Ali to je ono što je... Ono, privredni sud Amerike, to je monopol. To
1: ne može da se dešava.
0: To je kapitalizam protiv kojeg su, ono da kažem, klasični kapitalisti. To je monopolski ono, imperializam na unutra.
1: Što bi to je kraj igre.
0: Ono što smo rekli, to je korporatizam. Pa, to je put u fašizam, da fašizam postaje korporatizam, a korporacija je država.
1: Tako
0: i država i korporacija su jedno i ti faktički više nemaš. Ono što smo rekli,
1: Samsung success!
0: Da.
1: Oni moraju zaposleni da viču.
0: I onda je fora što ti faktički imaš kao ovo malo privrede što segmentira, tipa kola ćemo kupovati.
1: Ovo malo privrede što nam šeitam da.
0: Što je segmentirano još. Ziko imaš kola od ove firme, hrana od ove firme, da. Zabava od ove firme, lupam sad ono stanovanje, da bi na kraju sve postali jedna firma. I onda imaš ono Tetra Global Megal OCP Corporation, koji se slepio s državom i predsjednik korporacije i ujedno i predsjednik države. A to je, mislim, to je fašizam. To je završni fašizam kakav još nigde nije postignut, čak ni u svojoj originalnoj epohi, razumeš? A ide se ka tome. Jer ono kao šta drugo i radi o Peter i Tilovi ovog smeta što te tehnološki uvlače u konglomerat. Razumeš, koji je spoj države i korporacije.
1: Tako je.
0: Ovaj park iz doba Jurije je zaslužen za gomilu naučnika koji su se u detinjstvu zainteresovali za biologiju. Taj prvi film je odličan, Spielberg at its finest.
1: Kako nije bre film čina preko kuće?
0: Ostali filmovi nisu tako dobri. Jurassic Park franšiza za sad ima 7 filmova, pa vidite.
1: Znači sve je franšiza, već nisam znao. Ali igre cura, ona, znaš, da trenira Velociraptore, razvila se ta priča. Da. U prvom delu Velociraptori su, jel, kao čovjek ne može da glumi Boga, ne može da kontroliše prirodu, oni postaju ovaj, pametniji i sada ne otkrijemo ono što svi znaju, svi ljudi osim tebe su gledali film.
0: A dobro, ja znam čemu stradio, oni su valjda iz komarca izvadili krv od dinosaurusa.
1: Tako, tako je, komarca kad se vraća iz grada.
0: E, pa, da kaže, izvadili su njega viski. Što bi rekao ni Grutin što se tiče Lidije Vukićević, to je tetka rutava ko četka, čekaj da se obrijem, bit će gotovo do petka.

0: Slušali smo...
1: Doktor Dobro osjećajući.
0: Tako je, do Wilka Johnsona, čovjeka koji se zove John Wilkinson i ostatak benda, takođe veoma važni, Libri Lu na vokalu, Dr. Feelgood, fantastičan bend.
1: A vidi mog Wilka Johnsona s basom.
0: Odličan je, odličan je. Super, čestitam za prinovu u kući, što je stigla ploča.
1: Mlađo, sreće. Čestitam. To mi je zapravo najljepše ovog vikenda.
0: Pa čestitam.
1: Stigla čaplo, znači...
0: Se družili, poslušali ploču.
1: Juče proba. Znači,
0: A jeste...
1: Znači, to je takav jedan kreativni zanos, da to ne može stane. Već imamo dve nove pesme, dve i
0: pol
1: od ploče.
0: Ludilo.
1: Pa ti vidi, ali kako su...
0: Znači, već imate single za sledeće.
1: Može singlica već da izgleda. Jedna, jer kreativni naboj ne pušta, a stvarno te sreće.
0: Šta kaže, drugi iz Zagreba, je li zadovoljan kako ide prodaje?
1: Odmah prvi dan bila dobra prodaja i bila u predprodaji dobro. Tako da,
0: moraš jedan primjer ako ostaviti za mene, ja ću da kupim.
1: Jel hoćeš? Da pomogneš bendu?
0: Pa naravno.
1: Hoćeš crnu ili rozu, imamo colored vinyl?
0: Crnu, ja volim. Ja volim crnu.
1: Kod nas će biti 60 komata, mi ćemo prodavati samo svirku.
0: Ranije sam kao klinac bio fasciniran šarenim vinilima kad su se pojavili prvi put, zaista.
1: Nije šarno, ovo je lepa, plain purple.
0: Neću purple, hoću crni vinil, lako postoji.
1: Ima crno, pola traže crno, pola. Jedna i druga su limited edition jednaki. Ali izgleda dobro, a zvuči da je Fipo odradio mastering kako treba. Znači, znaš kada ploča zvuči isto onako kako ti zvuči ono što ste snimili?
0: Na CD, kao CD.
1: Da, kao što ste ono, mastering radio specijalno, ne da ume nego jebote, ono. Ono je, isto dobro urađeno.
0: Zna da ispeče ploču i da ispeče rakiju. Takav ti je Fipa.
1: A stvarno sreće, jebite zadovoljstvo kad staviš ploču na gramofon.
0: Najveća radost.
1: Svoju ploču, jebem ti. Ovo mi je četvrta u životu.
0: Idi bre.
1: Četvrta je long playka.
0: Bravo.
1: Četvrta long playka.
0: Čestitam.
1: Sreća, radost. Sada više nešto. A Ljubi je peta.
0: Ti imaš i picture disk.
1: Ljubi je peta. Da. Ej, da bi to da, to picture disc nije long play, to je single.
0: Da.
1: Ali razmišljam to baš jedan od boljih osećaja u životu, mogu ti reći. To je baš bilo za vikend dobro da se setim. Bilo je dobre klope.
0: Ja bih umro na
1: banka, umro bare.
0: To mi baš žao, onako. Da. Izuzetno me pogodilo.
1: Umro bare nije Šešelj, recimo, to mi je dosta teško. I ta priča, ljudi, ta priča o Šešelju koji umire, sad jeste da ga nema čudno mnogo dugo u javnosti i nisu ga, mada, on
0: u lošem stanju, zaista.
1: Jel to misliš tačno? Odakle ti to?
0: Pa, ne pričaju ljudi bez veze.
1: Dosta ljudi
0: pričaju. Pa nije bilo često da tako toliko dugo traje.
1: Dugo ga nema, znaš šta je ovako, dugo ga nema, to je istina. Oni su stvarno u ovoj kampanji istarali najgori šljam koji imaju, pa me čudi da njega
0: bilo
1: nisu.
0: Bi ga super cedeo.
1: Apsolutno si, s te strane, to meni govori da nešto nije u redu. S druge strane, on nije zaveden ni u jednoj zdravstvenoj ustanovi Republike Srbije, što mi nije čudo, vratno se leči u inostranstvu. Ali nije. Ni u jednoj da kažeš zdravstvenoj ustanovi koja je osnivač Republike Srbije nije zaveden, ja bih ga mogao ljudi provjeriti u tim jedinstvenim.
0: Da. Verovatno ili u nekoj privatnoj ili je ono...
1: U takozvanom IZIS-u. Ja mislim da čak kako da je privatne klinike nešto stavljaju u IZIS kod nas. Nisam siguran, a to je zajednička medicinska baza.
0: Ne znam zašto misliš da bi u neko od njih morao bilo šta, bio dužan da bilo šta uradi vezano.
1: Ne, zato što je to dobro za pacijenta. To se radi zato da bi imali objede, da bi svaki lekar kod kog ode imao nalaz prethodno lekare, prosto to zato služi IZIS, razumeš? Što nije isto što i ISIS. Da znate. Mada, ukoliko nemate veze, isto ćete proći. Znači, jedno je drugo bez veze. Ako nemate veze, znaš kako ide gradacija? U srpskom zdravstvu. Znači, najbolje je imati vezu za državno zdravstvo. Sljedeće je najbolje imati para za privatno zdravstvo. Kod nas je državno zdravstvo sa vezom realno bolje od privatnog, da se razumemo.
0: Odlično.
1: Bolje. Ali, i treće je, najgore, državno bez veze.
0: Bolje je zato što imaš pristup stručnjacima. Kraće je čekanje.
1: Čovek koji ima vezu u srpskom zdravstvu je super prošao. Onda sljedeće je dobro prošao. Onaj koji ima para u srpskom privatnom zdravstvu i taj dobro je. Sljedeće dobro.
0: Imaš li para, imaš li veze, što bi rekao Predragi Andrić.
1: A imaš i sljedeće, bez veze u državnom zdravstvu. To je smrtna presuda.
0: To je
1: smrtna presuda odložena.
0: To je reality calling.
1: To je odložena smrtna presuda, bukvalno. To će reći svaki lekar. Svaki lekar će ti reći da je to tako. I da tu oni ne mogu mnogo da urade ništa. Nešto sam još htio mudro ti kažem, malo sam se bavio i sa našu stvarnost.
0: To ćeš sve da mi ispričaš, samo ću ja da kažem što stvar. Svi su krenuli da sviraju sad ovaj Baretove pesme, pa se oprastaju njega, bla bla.
1: Sad mi Ante poslao, sam mi Ante poslao ovaj kako se zove jedno onako kako bih rekao.
0: Ali matori, jesi
1: ja
0: video? Ja
1: to davanje pošasti.
0: Ali video sam dobru stvar.
1: A bilo i dobrih.
0: Znaš ko je bio jako dobar?
1: Ko je bio dobar?
0: Jasna Zlokić, čovače, svi je to.
1: Jasna Zlokić.
0: Jasna Zlokić pevao teške boje, znaš kako je dobro. Izašla jebote ko Lizak je kaula kad je zapevala.
1: To bi poslušao.
0: To pogledaj. Baš je dobro, je.
1: Ja sam to ženimo glas.
0: No što ima glas, nego ima stav bre, izašla ono. Naš, gde si to lopila, gledao? Negde na...
1: Live je odradila, a?
0: Live, da, da.
1: Bare je bio voljen, znaš.
0: A čuj da je bio voljen.
1: On je, on je hrvatski Shane McGowan, da se razumemo.
0: Jest.
1: On je bukvalno hrvatski Shane McGowan. Znači, kao što cijela Irska voli Shane-a i cijela Irska je plakala kad je umro.
0: To je sva razlika. Iako, to je sva razlika. Naš Shane McGowan je... Ne, nego šta, naš Shane McGowan je Bora Đorđević bio. I zato je tužno.
1: E, mi smo imali nekoliko Shane McGovana.
0: On je baš Shane McGovana.
1: Mi smo imali nekoliko Shane McGovana i ne znaš ko je bio veći McGovan od drugog.
0: Ovo je baš to, jevi ga.
1: Znaš, mi smo imali tu lažnu, kao bi mogo biti naše, srpski.
0: A
1: da
0: nemaš.
1: Ja to posmatram tako, znaš, ali bare jeste bio to. Znaš, voljen je bio, cijela Hrvatska ga volila, ko što je ovo volila, cijela Irska, slagao se s njim ili ne, znaš, bare je bio... levi čovjek, razumeš?
0: Ma naravno
1: sve
0: da je.
1: Levih svetonazora.
0: Da, bio je Džankoza, bre. Se
1: ali je bio, nije, ja ne znam za Baretove nacionalističke
0: momente. Kakvi bre je.
1: Pazi, iz Vjebenih Vinkovaca, gde ono su ljudi otišli neki s pravom, neki potpuno zašto su ludi, ali tamo je naš, u Vinkovcu je bilo rata, jebemo materi.
0: Naravno da je bilo,
1: i to ozbiljno, ono, i bilo je, i tamo se srpska vojska, JNA se tamo baš pokazala, onako,
0: da,
1: razumiješ. Tako da, ono, ljudi koji su tamo otišli u nacionalizmu, još i da ih razumem. Mm-hmm. A ovaj otišao u herojni, je bio što je mnogo bolje od nacionalizma. Ono.
0: Ja i Gon ti, ono, pravi umetnik.
1: Ali je pravi, to znaš, on je troubled soul, tortured soul, što bi rekla Taylor Swift. Znači, napaćena duša iz čije patnje proizilazila lepa umetnost. To je
0: predivno,
1: to.
0: Predivno.
1: To je isto koji Shane McGowan. Ali, znaš, ima jednog iz druge zajednička ta stvar bila što su obojice, znaš, kad su ih pitali, kad su ih nalazili u tim nekim stanjima, a u takvim stanjima su bili 80% vremena, znaš, kao da je ono kao, pa kao, znaš, imaš novinar, pita Shane-a, kao, zašto veš? On kaže, ja ne pokušavam da umrem, ja volim da živim, ali ovako kako ja živim, to vodi u smrt.
0: Pa da.
1: Znaš, i to je bar isto rekao, ne znajući
0: da je
1: ovaj to. To je jednostavno, znaš, tako, i onda ti njega, znaš, svi mi u isto vreme njih podstičemo da budu autodestruktivni do maksimuma, jer nas to pod jedan zabavlja, pod dva daje nam lepu umetnost, a onda u momentima
0: njegova teskoba stvara neverovatne stihove.
1: Našu radost.
0: Stvara neverovatne
1: radost, ali našu, ja ne znam, jeste radost, ja bih ga, znaš, ti kad slušaš pesme Shane-ove ili Baretove, ti kažeš jebote, znaš, kao ovo je, ali to ne može nastati iz to je umetnost koja nastaje isključivo iz bola.
0: Ne može se fejkuje.
1: To nastaje iz boli, to se vidi. Je.
0: Znaš, to smo rekli hiljadu puta, blues koji je ono, koji je genuine nastao iz nesreće, jada, teskobe i bede. I, znaš, ovaj, ti imaš Bareta, nije Bare jedan bar, imaš mladog Bareta, jebate, imaš ono faze njegovog rada koje sam ja pratio čitav život i obožavao. I sad, znaš, ono, znaš, kao, ja sam odrastao na prvom albumu Majke od kasete, pa onda prva ploča, to i meni i dalje, meni Razum i bezumlje, znači prvi LP, znači sećam se ko sada, ono, Branko ga kupio
1: u Seleni
0: do onoga kod nas i mi spustimo, sedimo u zlo i slušamo, ne možemo da verujemo šta čujemo, jebote, šta je ono, čak je meni, taj gl, meni ništa to nije bilo jasno, osim da ne mogu da verujem, da čuvam istovremeno Stooges i MC5 i Real Kids i sve u jednoj ploči, jebote, on je namestio.
1: To je kao, znaš, punk je, ali mnogo, mnogo na nekom nivou, ono...
0: Ma neverovatno nivou, znaš, ono, to je i sa njegovim, naravno, vokalom i sa njegovim tekstom, to je prvi put da si ti imao...
1: Ja imam samo razdor, ozbiljne, samo razdor ploču.
0: Da si imao ozbiljne tekstove u muzici koju ja volim.
1: Ali
0: znaš, to je, kako bih rekao, to je umetnost.
1: Ali realno.
0: Znači, on je pesnik sa knjigom, da ti sediš i čitaš njegove pesme koje su uglazbljenje tako
1: ne,
0: da su fantastične.
1: To je razlika što mi nemamo na srpskom da objasnimo. Ne. On nije pisao songs, on je pisao poems koje su imale muziku.
0: To je predivno. Znaš,
1: nisu songs, nego poems.
0: Dokaz
1: samo,
0: za to
1: muziku,
0: da je Biljan dva puta, sad sam čitao na komentarima, dva puta dobio peticu iz srpskog, tu su jedine petice iz srpskog koje imao.
1: Kad je prepisao,
0: kad je prepisao pesmu. Pesmu je, napisao, kao,
1: prebacio prozor.
0: Prebacio, da, uzao pesmu i... Ne, nije prebacio, napisao bre...
1: A prebacio prozor i format.
0: Da,
1: prebacio prozor i format.
0: Tako je. Tako da to je ono kao, znaš, mislim, ako ti bare pomogne da dobiš peticu iz... kako se zove, srpskog, odnosno hrvatskog, onda to je, ipak si srećan.
1: I vidi se, znaš, apsolutno je bilo jedan od njih momenta, kao, što meni nekako, kad je umro Bare, onda kao, to je bilo konačno, bio bi te vest je bila na portalima, bila je čak i na Blicu, govnarskom su to stavili u jednom trenutku na naslovnu stranu.
0: Stavili ono što će privući klik.
1: Znam, ali meni...
0: Boli njih kurac meni, za bilo šta.
1: Ono, da, dobro, sa njihove strane...
0: Neverovatni to, Bare da. Sa pesmom Teške boje, a u pičku mater, što bi rekao Bare, najbolji tip, Teške boje. Teške pojave, pjesma za tupadžije, tupadžijska pjesma, to je najbolje. Kao, pa ko je te najbolje? Pa vreme da se krene.
1: Vreme da se krene. A,
0: naravno, kakva ono, znaš, kao manije sa ono, to je tupadžijska pesma.
1: Da.
0: A dobra pesma.
1: Nego mi je bilo drago, što opet su imali onaj moment kao, ja mislim da to nije bilo od ono Balaševića i Olivera, da, kao ceo region, cijela Jugoslavija.
0: A jest cijela Jugoslavija.
1: Cijela Jugoslavija je zastala i kao, ono, je kao, znaš, i oni koji i oni ljudi i oni koji su ga puno slušali, oni koji su samo znali za njega, svi
0: znaš
1: su otprilike
0: znali. Koliko
1: je
0: njemu njima bilo teško da on iz Vinkovaca bilo što urade u Zagrebu.
1: To je to, bre.
0: To je Gari. Evo, to ti je Zrenjanin iz Zrenjanina u Beograd.
1: Beograd, da.
0: Naš, ma čak još je lakše.
1: Ne, dobro je poređenje.
0: Da, to ti je ono naš kao ti treba.
1: Dao je Zrenjanin dobre muzike. Ovaj koja se ono porodila s mukom, razumeš?
0: Pa da, ali treba muku, teško je da se uspostaviš, znaš, negde. Njemu on je kad je došao, njima je Duspara bio gitarista. Prvi dolazi ovaj i kao, ej, kao mi sviramo, kao ej, ili onaj kao, ili ti rođak ovaj iz Dinama da uspara, ovaj kao nije, aha. Znaš, kao pokušavaju na bilo koji način da naprave bilo kakvu konekciju njih sa nekim odatle, ono nema, znaš, znaš, oni su iz Vinkovaca došli sa svojom muzikom i to je to, nema, da, nema ništa između toga, nema nikakvih veza, nema protekcije, nema ništa što bi inače bilo normalno i sam je, jel da, svojom glavom, i sa svojom ekipom i izbuksovo to što je izbuksovo, a izbuksovo da je najbolji rock'n'roll sastav, jedan od najboljih rock'n'roll sastav u Hrvatskoj. Ja bih ga svakako.
1: Da pustimo vreme da se krene.
0: Da, ja bih po,
1: imam
0: pustio.
1: Imam ja ovdje oko će podijeli plavi Allegro, ako da. Ja sam je namestio.
0: Ja sam teo, izazivajmo nerede.
1: Može.
0: Ajde, može.
1: Ajmo jedno i drugo. Da, ajmo
0: ajde,
1: jedno i drugo.
0: Pusti prvo vreme da se krene.
1: Vreme da se krene, pa ti izazivajmo nerede. Može, to
0: može,
1: su.
0: Može,
1: tako
0: može.
1: Je. Jer jedno je, ovo prvo je da se oprostimo od Bareta, drugo ono što nam je ostavio amanet,
0: tako
1: što će nam trebati.
0: Tako je.

0: ti bježe dobro. Svaka ti čast.
1: Zašto se ja da ne uozbiljiš? Da smanjiš potrošnju te rakije.
0: Sine, izgubljeni slučaj.
2: Daško i mlađa od 8 do 10.

0: kakva starčina, kakva stvarčina.
1: Dva sa vrijeme da se krene albuma, ovaj, to su one da... Kao, jesi ovo navio kad je izašlo, 96.
0: 97. kod nas je da, kaseta. Kod nas
1: je to je, to je, to je, to je jabuka.
0: 96. u stvari, da, da, da.
1: Da se sećam, to, su, to je jedna od prvih stvari koje sam, kad sam ponovo počeo da, da, da mogu da idem u Hrvatsku, pa kad sam kod Igora Banjena video te kao... To su ovi majstori Bože sačuve, sad su inače by the way izašla Bože sačuve, bila ekipa koja je grafički oblikovala te najbolje stvari iz Hrvatske 90-ih i izašla je ta, sad je izašla ta monografija uz LP ploču sa pesmama za koje su oni radili nešto. Pa ima i
0: kompilacija.
1: To. Kompilacija, da jako dobra monografija, već u obliku LP-a plus ide odlično, prelepo izdanje, pogledajte. No, isti izdavač kao i ovaj, kako se zove, Sivi dom. Hoću kažem, pa se sjeća da bio Jabuka Ton izdavačka kuća. Sjeća Jabuka Ton, zašto je Jabuka bio klub koji imao i svoj izdavač, a Bože, sad čuvi su pravili ovaj, sve grafička rješenja za Jabuku i za Jabuka Ton, a majke su bili ekskluzivci.
0: Da, da, da, da, vidiš, toga se ne sjećam, samo da, se sjećam ovom ja kako izgleda njegova sam, čizma koja čizma, gazi flašu. Kaubojka
1: na onom staklu, da, na flaši. Ove, i onda, a prepoznatljiv je bio fazon tih Bože sačuvaj. I oni su, oni su radili taj, ono, kad bi video tri stvari, da, ja bilo bi ti jasno da je...
0: Moram da kažem da je do mene stizala kopija kopije no, to, iz
1: da.
0: Selene.
1: Ne, ne, ja sam ovo tek posle, naknadno, kad sam mogao da idem ponovno u Hrvatsku video kako zapravo izgleda. Jel što kažeš, do mene je to stiglo kao spisak pesma. Sama na kartončiću.
0: Pa da, nije on. Dok je ovdje bilo kao original kaseta, sećam se i Kastofana na kojem smo je vrteli, bio neki mali dvokas.
1: Jeste imali baterije za Kazić?
0: Pa mi je bilo u struji, ali pržilo se 96. 97. 98. Boga mi smo je, kad je izašao, ono, jako smo bili, se radovali.
1: Jo, šta smo imali, preko vikenda smo imali ovako, ovo, mislim, izgleda da će biti glasanje u inostranstvu, kako će biti, ne, ništa se, ne znam, kako, ne znam što da kažem, mislim.
0: Ne, ljudi će doći, to ja znam sigurno. Ali ti, na ljudi će poteći
1: da ti vidiš
0: će
1: da se ovi hoće sad da urade sledeće?
0: Hoće da proglase da ima više glasača nego ljudi u Srbiji.
1: To su već proglasili.
0: Pa da, to je najbolje.
1: To su već proglasili. Ovaj, ali kao vade se na to tipa pa kao dijaspora i onda, ali znaš kako sami sebi skaču čovječ usta, gde oni kažu ok, moguće je zašto kao naši jako puno naših ljudi ima kao ovaj, da glasaju usta. A znači ima, pa što im ne omogućite da glasate
0: pa keveti pa zašto smo zbog nas su otišli koliko, iz zemlje koliko, svataš
1: ne,
0: svi ljudi
1: čekaj, ti kažeš da ako je moguće da glasači ima koliko je stanovnika znači da to jedan deo ne stanuje znači, ovde a onda ti koji ne stanuje ovde zašto ih sabotiraš da glasaju. Jezivo, neće da promeni odluku. Nikad, znaš da se nikad nije desilo, ne kod nas, nego nije bilo prakse u svetu, da se ako i postoji glasanje u dijaspori, da se vezuje za vreme u domaj.
0: Pa samo da se spreče ljudi.
1: Samo
0: dođe,
1: da im...
0: Pa da. Jezivo, jezivo.
1: Ali oni će, znaš... Oni su izračunili da to njima jako važno. Ovdje svaka situacija
0: su
1: izračunali, važna.
0: Ali glupi su, zato što ne kontaju.
1: Oni su izračunili da su... ima birača koji kako sami po sebi prebacuju cenzus.
0: Doći će
1: znači,
0: ljudi.
1: Tu ima birača. E, ali sad to hoće. Hoće da uradi varijantu.
0: Da zatvore Srbiju da ne može
1: ne, doći. Ne. Nego kao fuzonu, ako si se prijavio da glasaš na to i to mesto, a tamo ne može, ne možeš ni kod kući jer nisi tamo prijavljen. To sad hoće da progovorio. Ko tipa više naš čovjek koji ima svaki naš čovjek koji ima naše državljanstvo ima adresu u Srbiji. Na toj adresi mora da ima ostvarivo pravo glasa.
0: Uvijek oni stiže, sad pokušavaju stiže papirić na svako ime
1: i kad ne stiže nema veze. Znači ovaj i kad stiže kad ne stiže ti ne treba ti papir, ne treba ti poziv za glasanje da bi glasao, to da znate inače. Ne stiže svima. Važno je samo da poneseš dokument kojim ćete naći u biračkom
0: karta,
1: spisku.
0: Tako je. Znači, lična karta ili pasoš?
1: Mislim da može bilo koji državni dokument sa slikom, lična karta i pasoš najbolje, da. Uglavnom znaš, taj sad sva, oni će pokušati, mislim da ne pričamo tome koliko ubrzano rade da naprave, makar je da nam, ono što smo jako, što je važno, što sam ja pomenuo odmah, znači da nam slome jednu fokalnu tačku koju ćemo gledati to veče. Pokušavaju sad svim način, da upodobe televizije, da ih spreče ljudi da mogu da gledaju,
0: rade
1: to što smo rekli. Da
0: ostaće nam na internetu.
1: Zadnjih pet, a i to pokušali da, si. Evo, da. Portal Nova S su pokušali. Pa su doveli onog govnara iz Blica i onu govnaru. Znači, govnara i govnaru su doveli.
0: Smradovi, smrdljivi.
1: Su doveli tamo, kako im oni rekao čovjek. Znači, ono bukvalno svi kako lepo rekao.
0: Kako ti nije sramota.
1: Kako ti mi se dolaziš da ti nije sramota. Lično te pitam ovako.
0: Od 60 ljudi, 50 ljudi neće te vidjeti.
1: A ovi drugi nisu rekli da hoće, nego se boje da se
0: izjasne. Smrade, razumiješ, smradina boli ga uvoj, znaš, kao ti si sad došao ovde nama da popraviš, ti ćeš kao odjednom početi da se baviš svojim poslom.
1: Njima je važno, kao što sam mi rekao, da mi, na šta oni računaju, na našu rasutost, biće gomile dezinformacija. Znači vi
0: znam brate, nema šta da informacije, imaš trojku brate, za trojku glasaš i završena.
1: Ne, ne, ne, to ne, ne da te spreče, nego da te spreče da proba, da ispratiš rezultate.
0: A to da.
1: Ne,
0: to
1: ne, ne, ne, spreče, naravno, ne, ne, vidi to. To da no, oni na izlaznost više skoro uopšte ne mogu da utiču. Znači to izlaznost mi možemo još malo da podignemo.
0: Mi možemo jako da podignemo.
1: Mi možemo još malo
0: i radi
1: da podignemo
0: studentska lista
1: radi
0: sa svih strana,
1: svaka čast.
0: Radi, znači ide se po mestima malim, ljudi idu, gaze, kucaju po na vrata. Od
1: vrata,
0: doma
1: vrata,
0: do doma, dobar dan, mi smo ti, ti, naš program je taj, taj dan. I super što su koncentrisani su na osnovu istraživanja, a bave se istraživanja, koncentrisani su na ljude koji su neopredeljeni. A kojima
1: ja ne
0: treba
1: znam
0: reći,
1: to mogu da znaju. Ali
0: znaju, brate, zato što poznaju, zato što student koji dolazi iz, iz manje sredine zna tačno
1: ja
0: u selu
1: u
0: ko je taj kod koga možeš ono, kucnuti.
1: Kad smo se vozikali prošle, ono,
0: i pridobiti još, ga.
1: I onda smo prošli smo nekoliko selu u Čereviću, sam vidio nekoliko, znači parova, njih dvoje mladih ljudi piče, idu od vrata do vrata. I onda vidiš da se...
0: A nisu Jehovini svedoci.
1: Nisu, ne.
0: Da.
1: Ali tako smiješno kad sam prolazio kroz Čerević, pa smo na prvoj okuci prošli pored studenta. Mm-hmm. I onda smo svi trubili tamo. A onda na sledećoj raskrsnici glavnoj gradskoj su se natakrali, znači bilo recimo 50 studenta sa transparentom, da. A i bilo je 10 naprednjaka koji puštaju bajo malo kninđu.
0: Pa da, smrde.
1: I smrde. Smrde i svi to. Smo im pokazivali kurac i ono i psuje. Pa a diš Gari koji počeo skače da nas pljuje.
0: Pa
1: mamo jebem, mamo jebem, skače, pa pljuje. Nema, pa bukvalno, a bila situacija, može da nam pljune.
0: Pa naravno.
1: Skače ko majmun čoveč, pa ne razumeš. I cilj je, ljudi moji, da na, kao kažem, na dan izbora je cilj da napravim rak. Jer oni znaju da smo mi...
0: Tako je. Da nemaš N1, da nemaš ništa
1: da
0: ćeš moći da,
1: da,
0: da vidiš.
1: Da. Uopšte me ne bi čudilo da recimo tamo nekog 20. oktobra se desi nagla promjena, da svi dobiju otkaze, da sa ovim Sadlerom i ovim ubicama medija iz inostranstva jebiga koji su došli da ih... Znaš, Nova S treba da se pravi na drugi blic, znaš, i to ono, ali jako je važno da se unapred dogovorimo šta da radimo u slučaju, znaš, oni formalno i pravno mogu reći, mi smo se u potpunosti oslonili na privatne medije. Ne postoji novac koji oni nemaju, ne postoji novac koji neće uložiti u te stvari, njima je to važno. Ja vam kažem, i te kako može da se desi da 25. uveče spadnemo na isključivo informisanje preko društvenih mreža, a tu je prostor za našu za dezinformacije i naše, znate koliko je važno, ja se nadam da će studentska lista imati izravno muda da kaže ovako, nakon što se zatvori biralište idemo svi na ulice, da tamo dočekamo rezultate, ništa drugo ne pozoveš, idemo na ulice da tamo dočekamo rezultate, da se mirno okupimo, stojimo i čekamo rezultate i da vidimo šta se dešava. Drugo, takozvani mobilni timovi, svi oni koji neće biti u momentu kada se birački materijal preda, idemo na trgove, na mesto okupljanja, svako u svom mestu. Znači, kada završimo rad na biračkim mestima, to znači predato u lokalnu izbornu komisiju sa potpisanim zapisnikom, dobro, to zna da traje celu noć, ali kada smo stigli do tamo, kada je naš čovek u pratnji džaka stigao, možemo da se ostatak ljudi, znači sklonili smo, odbranili smo biračko mesto, ne može više niko doći da lupa kutije, ne može niko više doći da proglašava biračko mesto nevažeći, mada ne postoji šansa, je verovatno, ja se nadam, teoretski postoji, ali

0: već stotima razoružavaju ljudi.
1: A jeste u nekoliko filmova, recimo videli smo kako je to radio gledajući Steven Seagala u Otpora na metke.
0: Kompilacija njegove nemuštosti u ruke.
1: Da,
0: ne može da otvori.
1: Si isekao na ono staklo što je uzio i pipno. Isečeno staklo, debilo.
0: Čim ga je pipno?
1: Pa zato što je debilo, ono došao gura ruku u
0: staklo. Kako se nešto radi? Sada god uzmem da radim fizički posao, počnem sa puštanjem krvi sebi, onda mi je posle lakše. Nešto smo radili vespe, znaš, kod mene kao u petak. I kao, bukvalno kako smo svi krenuli da radimo, tako smo se svi prvo posekli, svako na svoju, i kao, ajmo sad dalje. Sad kad smo ovo odradili.
1: To se zove ispeko si zanat.
0: Ispeko si zanat. Prvo se posečeš, pa dalje radiš. To smo mi koji nismo šljakeri, razumiješ, koji ipak nismo šljakeri, a hoćemo nešto u ruke da radimo.
1: Ja mogu seriju da snimim o tome kako sam mijenjao dasku sa WC šolje.
0: Prvo se krv pusti.
1: Kad je obliznio.
0: Jesi se bar negde ogrebao?
1: Nema tri dobro da nisam, jesam bre, sakatio sam se. Ali na kraju sam
0: uspeo. To je znak da nisi šljakjer i da si dalje intelektualac.
1: Motor nisam razbio šolju, to je najveći
0: uspeh. To je odlično.
1: Seko sam šraf sa brusilicom.
0: Nisi gleđo zgledio.
1: Iz pozicije s kojoj uopšte nema.
0: Nisi ohluzalnu površinu WC šolje.
1: Misliš da je nemoguće prići, razumeš? Ne možeš pomeriti lavabo, ne možeš pomeriti ništa. Zavući se iza, a ono piči ti direkt u oči ti udara varnica. Razumeš, znaš kako izgleda.
0: Tako da kažem ti, njihova ideja će biti da mi u toj izbornoj noći moramo budemo okupljeni, moramo da budemo dobro informisani.
1: Ne moramo imati jedan portal koji
0: to
1: će...
0: Ja mislim da mašina treba da bude to što gleda. Studentske liste, pa na kraju krajeva i ova Đilas lista, treba da kažu ljudima, znaš, tri portala na koje ćemo da gledamo, koje ćemo da vrtimo. Za slučaj da do 25. Oni to mogu, pa to su privatni mediji. Znaš, oni mogu to potpuno legalno da urade. Šta njih košta da dođu? Jedan dan su džakom paru N1 i kažu, e, ljudi, ajde, neće se možda novinari. Ali ko šta ti vredi kada onaj koji drži ono master uradi šta mu gazda kaže? To je privatni mediji, to je tako. Odavno od ovih nacionalnih nemamo ništa, to je odavno porobljeno. Ono na šta smo spali su dva privatna medija od manje više isto gazde. I lako to može da nam se desi da nam zavrnu. I sad jako je važno da to veče kada krenu naše informacije o rezultatima, informacije o sledećim postupcima, šta sa radim, šta ako ovde. Mislim, mi ćemo čekati vrlo kratko do toga da oni jednostavno naprave neke prekršaj pravila. I ko će biti taj, ko će nama reći šta, kako da reagujemo, kako da ne solira svako na svoj način, kako da cela stvar ostane okupljena, znaš, onako da akciono jedinstvo jebi ga. To nam je potrebno to veče. Mi ćemo, sasvim je izvesno biti slepi to veče. I mislim, moramo smanjiti to slepilo. Jer zna se šta je, masa je užasno zajebana za usmjeravanje.
1: Ma naravno, pa videli smo
0: koliko je laka, toliko je teška. Užasno je lako uneti haos u masu i napraviti...
1: Naravno. Ne, oni imaju ekipu koja će da širi dezinformaciju u posljednjim trenucima. Da. To smo videli kad je bilo kupljenje u Beogradu, tako da... Ali, znaš...
0: Jesi vidio to, da, kako je lako u stvari?
1: Lako je, naravno.
0: Panika je ono što oni želite za zovu.
1: Znaš, nije to lako, mislim, oni su na kraju kraja upotrebljavali jebote.
0: Panika se jako lako.
1: Pa dobro, ali ti kažem, znaš, ono, kad imaš zvučni top, onda nije teško, razumeš, samo što je... Vraći se tome da, znaš, naši ljudi nisu vični fizičkom obračunu, zato što su to... No, normalni, vaspitani ljudi, kako bih rekao, ali znači, to okretanje obraza jedno drugo, nemaš ti baš 15 obraza pa možda ih okrećeš.
0: Ja se sve nadam.
1: Mislim, on siguran sam.
0: Taj čovek nas toliko u zadnjih 5 dana ponižava i izaziva. Svako njegovo gostovanje je na viječko kuć.
1: Tako je, jer on sprema sranje.
0: Ali ljudi, onda molim vas, čovek vam govori šta smišlja. Nemojte da bude ono, evo još jednom su dokazali, nemojte da bude još jednom, režim je u panici, to nas ne zanima. Nemojte da posle još jednog gaženja nas bude, evo samo su pokazali ko su, da ljudi mi znamo ko su, oni od 92. Ima nas koji se politikom bavimo, čisto što smo biološki stariji od ovih koji se kraće bave politikom, a i da ne pričamo o tome da ima nas koji ludački to pratimo ceo život i znamo šta možemo da očekamo, pa nas bar toliko poslušajte. Znači, bukvalno ono, bar nas toliko poslušajte, to ono što je van svake sumnje jasno je da neće prezati ni od čega, pritom nam čovek otvoreno najavlje, šta više, ne da nam ono kao, nego ti vidiš tu jednu, tu se vidi ta njegova govnarska priroda, i meni su, ova rečenica, I meni često kažu ovi moji, naš, ovi najhrabriji, znate ih. A to u prevodu znači najveći kriminalci. Najhrabriji znači najgori, s najviše robije,
1: da.
0: S najviše krivičnih dela, najgori ljudi.

0: Jel on mogao da pomiluje
1: silovatelji, najveće ubice?
0: Jel on možda pomiluje Legiju sad isto? Ne može.
1: Ne može da pomiluje Legiju. Postoji, postoji za šta, za, recimo za bilo šta što ima veze, pošto je ovo što je Legija radio...
0: A mi znamo koga je oslobodio.
1: Ne znamo ni to, to je sledeća stvar koju ste da pričamo. Mi ne može da, znaš šta je još najluđe?
0: To će mu biti udarne, da ne prič, da ne udarne trupe, jebote, 25.
1: Da ne postoji 25. Pomilovanje predsjedničko za dela terorizma, a oni su ove klince u inostranstvu koji su optužili upravo za terorizam. I mi ni ne znamo, on je rekao da će njih pomilovati. Pomilovanje nije šta je on rekao, nego šta je potpisao. A to što je potpisao, tužilaštvo ne znaju za to. Dakle, niko još uvek nije pomilovan što se tiče javnosti, jer javnost nema uvid šta je pomilovanje je onda... kada predsjednik kaže, a tužilaštvo uradi. Tužilaštvo nije dobilo nalog još ništa da uradi. I priča se o tome, ali, znaš, stvari koje on govori, koje on zaista misli i koje on zaista može da uradi ako pobedi na ovim izborima. On je rekao, izbori su kraj, razumite, kraj. Ako ja dobijem ove izbore, ja ću vas sve pogaziti.
0: Da, da, da, da.
1: Znači, on je rekao kraj, to može da znači bilo šta, može znači od ono, streljaću vas na stadionu do...
0: Pa ja znam, znaš šta, on cilje na Belorusiju. To cilj.
1: Da, jebaću vam mater, zatvorit ću, imat ću izlazni ventil, kad će biti samo moj.
0: Tako je, to je to. To nećete dobiti više internet,
1: ja
0: nećete dobiti
1: ništa. Ja ću ugasiti vaš pokret, pa da. Sve što je bilo pobunjeno će dobiti jednostavno otkaze. Pa neću se više zajebavati, znači sve ovo što sad na kašičicu radim, to će biti dekretom doneseno. Učestvovao si u blokadi bilo čega, otkaz, ukoliko pobedim. Neću više da vas vidim, svako izlaženje na ulici ćete dobiti neviđene batine od policije i mojih odreda. Znači, ljudi, uzmimo se u pamet. Znači, vi znate šta je njihova prednost, a šta je naša mana. Oni mogu otvoreno da pozovu na nasilje, mi ne smemo. Da. Mi ne smemo, ali jedini razlog što vas neću pozvati otvoreno na nasilje prema njima je što je to i protivzakonito.
0: Tako je.
1: Pa vi sad to tumačite kako hoćete. Ali ono kao, znači, jednostavno je, oni se spremaju na apsolutno sve. Mi ne smemo biti ništa manje spremni. To je toliko jasno. Mi moramo imati, mi ćemo moramo, ovo nije glasanje u Holandiji. Ovo nije glasanje u Holandiji i ovo nije nikako plašenje. Jednostavno, treba da, ja se sve nadam da će on s ovim izazivanjem, šefe, oni su meni rekli, znaš šta meni kažu ovi moji najhrabri, kažu šefe, pa tu nemaš koga ni da biješ. Jer kad pogledaš, tu nema ni, tu nema čoveka. Znaš, kao na našoj strani nema čoveka.
0: Pa ne, nema čoveka, zato što čovjek je onaj
1: koji... Čovjek neko siluje.
0: Tako je, čovjek tako je, tako
1: je. Čovjek je onaj
0: koji
1: je neko ubio.
0: A to je ta rečenica, čovjek je onaj koji... Ko nije bio u zatvoru, nije čovjek.
1: Ali naša. Zbog nasilničkog, ono, pa, zbog, to nije čovjek, to su pičke, brate.
0: Da.
1: I ceo tako, toliko nas izaziva.
0: Da.
1: Toliko, znaš, toliko sere i preteruje.
0: Ne, on ono što govori,
1: to ja se sve da nadam će, da će nam pronaći.
0: Ono što govori, što se njemu dešava.
1: Sve ove godine nam pronalazi tačku dostojanstva. Ja se nadam da će nam je pronaći.
0: Ono što se dešava, ono što on govori da njemu radi opozicija, tačno ono što će on nama planira da radi, da radi nama. I to je ono što treba da znate. Dakle, to kao napadanje njega s oružjem, to znači to oni planiraju. Znači, to je jednostavno...
1: Tačno je.
0: Samo upravo, uvijek
1: sve,
0: tako
1: sve
0: bilo.
1: Ono što, sve ono što napred tako priča...
0: Što napred priča, ali to da u njemu neko drugi radi, ali, to on u stvari
1: ljudi,
0: radi.
1: Ali, mi to moramo dočekati spremni. Sad stvarno više nije pitanje ničega. Znači, nećemo imati izgovor više, da smo mi... Ali mi nismo takvi ljudi. Mi moramo postati takvi da bi nam društvo prestalo biti takvo. Zovete, to jednostavno tako mora. Postoje momenti kada onaj, to je nepravedno, to nije lepo, to je, žao mi je što je tako, ali kao ljudi, kada nasilnici zavladaju, oni diktiraju oblike društvenog ponašanja. Naša zemlja je ogrezla u nasilje i niko u celoj istoriji čovečanstva se nije nenasilno oslobodio nasilje. To je jednostavno, gandizam je laž, to je izmišljotina onih koji ne žele da se sruši nasilni poredak. Gandhi nije sa ništa, znači Gandhi je samo bio simbol da se lepo kaže i komunistička partija Indije je u pozadini se naubijala ono okupacionih vojnika, nadizala pruga u vazduh, nisu oni otišli jer neko sedeo na ulici. To se nikad nije desilo. Znači to se apsolutno nikad nije desilo. A ovaj ti pritom najavljuje šta će sve da ti radi. Kako će da te ponižava, na koji način će da ti ostatak života naterate da ga provedeš u poslušnosti i poniženju. I znači, ja ne znam, ono kao, dobiti batine je stvarno grozno, biti povređen je grozno, ali je mnogo, mnogo, mnogo gore ceo život živeti u iščekivanju tog šamara, nego ga jednom dobiti, pregrmeti s time i onemogućiti ono ko te šamara da te ikad više šamara. I jasno je da mi stvarno moramo negde pronaći to u sebi, zato što je jasno šta oni misle s nama da radi.
0: Znaš ko je danas napunio 70. godinu? Ušao, razmijenio osmu banku.
1: 12. oktobar.
0: Njen čovjek koga baš jako voliš.
1: Ko? Jako ga voliš.
0: Kod. Ali baš, nije sad ono
1: 70
0: da ti...
1: napunio.
0: Da, vidi ko je napunio 70.
1: Jeste, 20. oktober, Gayvanian.
0: Ha, da.
1: Gayvanian.
0: Gayvanian.
1: Jel se radi na Gayvanianu, samo mi to reci.
0: Vidjet ćemo, još uvijek ne znam ništa, ali javit ću ovaj...
1: E, misliš, a, stavio si ruku u sudbine 25.
0: Tako je, a, tako to. Je, tako da ništa o tome. Ne mogu da planiram ovo dok... Nervozan sam, ništa ne planiram osim
1: pa imaš još cijelih 7 dana
0: pa vidjet ćemo nego... ako, pa nek bude ako pobedimo bit ćemo slavljeničko.
1: Znaš šta,
0: tako
1: ja da budem skroz iskren, ja ovako, ako me pitaš šta mislim, ja. Što se to više približi, ja ne mislim da će to biti kao sad neka ono trijumf naš 5. oktober, to ne, ali mislim da će to biti početak, ovaj, kako bih rekao, da će biti ovaj,
0: početak borbe za slobodu.
1: Nećemo mi 26. ujutru biti slobodni, to sam pričao sigurno.
0: Pa da, ma nemaš.
1: Ali može da se desi da 26. ujutru budemo skroz zauvek porobljeni.
0: Pa,
1: razumeš?
0: Može, ali kako bi ti rekao?
1: Totalna pobjeda verovatno nije opcija. I u redu je. Mislim, ne može, znaš. Nije jedna bitka, ni jedna dobila rat, jebiga.
0: Dobro, to ni on neće ali, priznati poraz.
1: Ne, to kažem, mislim, mi ćemo to se, ono kao... čerat ćemo se mi. Pa, naravno, ali je jako važno da nam ostane Da čeranje počne te večeri. Pravo čeranje. Ne ovo više naše glupavo ono.
0: Znaš šta je najvažnije? Sad jednog sekunda. Najvažnije je da mi do 25. okupimo što više neopredeljenih ljudi da izađu i da glasaju za trojku. Znači to je ono što je najvažnije. Ali to je najvažnije.
1: Mislim da je važno, sam ja rekao.
0: Jeste, ali da, ne možeš bez ovog uzročno-posledično. Jeste. Moraš imati, mislim, ako ne uspeš...
1: Potreban je dovoljan. Znači, da. Imaš varijantu bez ovog da mi imamo, bez tog da mi imamo šta da branimo, nema smisla. Da. Ali isto tako nam, uzeće nam kao i
0: pravu si, ali jebote, ne ništa, može da uzme ako ti izađe 70% ljudi da glasa, razumeš? Može a budi ti baba i izađi u 6 ujutru, 7 ujutru.
1: Ne potrebno. Ima potrebno. Ako budeš u redu za biranje u 7.45 glasaš.
0: Što više ljudi da izađe...
1: Ne, nema potrebno 6 ujutru, stvarno nema.
0: Važno.
1: Ali onako lepo je. Ako imaš
0: ne
1: ako...
0: moraš ti da ustaješ, niko
1: ne,
0: te ne treba.
1: Ne,
0: samo
1: kažem,
0: idi kad možeš.
1: Idi glasi, ubediš jednu osobu da glasa.
0: To je najvažnije.
1: I drugo,
0: ubedi osobu.
1: Još jednu.
0: Tako je. Tako
1: ali
0: je.
1: Samo vam kažem da onako, znaš, to što ti kažeš, on sa tom ekipom, on je nama spreman da uzme bilo šta.
0: Ma naovde spreman, jebo te, o tome...
1: I samo o tome mislite. Ali ljudi, oni nisu nepobedivi, oni su gomila nakoks, jeste nakoksan džiber zajeban stvar, ali nas je ljudi više. Nas je više. Nemoj da nam se ponovi ono od sinoć, jebo te, jedan rasteruje 200. Znači, jer kao niko neće da prlje ruke. Prošlo je vreme čistih ruku. Sljedeći put kad nas neko napadne, nema, policija te neće zaštititi. Policija je na njihovoj strani. To je bukvalno onako, došli ti, znaš ono, upadaju ti Nemci u kuću kad ti kažu, zove Gestapo, mamu im jebe, ne može ovo ovako. Ono. E, to je ta situacija.

0: Good evening.
1: There is no vision here, ovaj, pevao je Dave Vinian.
2: There is no vision here, pesma u Srbiji. There is no vision here. Pa neki par poruka, ovaj, kako se zove.
1: Ajde, pročiti pa ćemo ući tđe.
2: Kaže, glasa isključio sličnu kartu ili pasošem. Ovaj, ako si pisao Riku da ti promeni mesto glasanja, obrisan si se petnog spiska. To je to što rekli. Da, ako te nema na spisku, isto štrafta. Da ne zajebemo neko ko će 6 sati letati avionom do glasa. Vidiš, to je to, to je to govnarstvo. Ti si tražio da ti omogući glasanje u inostranstvu, automatski su te obrisali sa biračkog mesta.
1: A sad ti nisu omogućili.
2: A ti nisu omogućili. Ti čoveče, šta su oni zapravo? To je, ti si u stvari, ti si se u stvari... Koliko ovo sad nervira?
1: Pa da.
2: Ti si njima dao predlog kako da te upropaste u glasačku.
1: Dobro, našli bi drugi način da te upropaste.
2: Ne,
1: mislim,
2: stvarno...
1: Glasala bi se od 7 do 7.15 petog četvrtka. Mislim, naš u mesecu. To je jednostavno, govnarstvo je ono neverovatnih ono, razina.
2: Mali, da li ste videli na YouTube-u doktor Agoljubove dijagnopizod?
1: Nemoj.
2: Ja sam slao, naravno.
1: Ja moram jednu stvar da kažem. Ja moram nekako, kako sam stariji, ja se sve više sećam indeksovog radiopozorišta, a sve manje puštam da u mene dola. Ulazi bilo šta novo što
2: nakon
1: izlazi.
2: Toga, možda je Šešelj u kampu za lečenje dr. Zlatibor Lončar, ali to šteti glasačim režima, pa su ga nabili u hladnu škrinju do 26.
1: Mislite, pa, ta opcija? Nema šanse da će tako dugo čekati.
2: Ja sam šljakerka i 100 puta sam se posjekla na makaze za sečenje grana. Neko nikad ne nauči.
1: Da.
2: Čovjek
1: se uči dok je živ, sećaš se emisije?
2: Juče sam
1: vozio... Sećaš pesme za čovjek se uči dok je živ, garište se, seče granu i padne, pa opet seče granu, pa
2: i padne. Da.
1: Svaki put, da.
2: Juče sam vozio 3 km na sat pored štanda SNS-a sa otvorenim prozorima i otpanio sam 3 poljubca, hoću ja tih usranih pogleda još ne vide.
1: Da. Matori, njih je sramota što to rade. Vrlo je malo njih koji su hrabri, zato što ovi su dobili malo para da bi se toliko ono, nikad nije postojala tolika mržnja i na to, taj stepen. Verovatno za vreme drugog, ne znam, znaš ko, ne sjećam se, da je ono da ljudi ih toliko ne podnose, ono podguzne muve. Ali, brate, uvijek, a bilo ih je uvijek, znaš, nije to sad ništa novo. Uvijek je bilo tih podguznih muva. Tih što su iznad pola, što su, dve trećine su podguzne muve, a jedna trećina je ljudi koji su iznad situacije, od kojih mi ih se sere posebno, razumeš?
2: Kaže, ja delim mišljenje s Daškom da mi koji smo izabrali da odemo u inostranstvo ne bi trebalo da izađemo na glasanje da odlučujemo kako će Srbija da živi deca naših prijatelja. Međutim, ovaj teror više ne mogu. Isto, to je isto moje mišljenje.
1: Pa da,
2: ja sam to ono što sam ja u principu za to da se ne pačaš, ali kao,
1: ne možeš,
2: sad sam u fazonu
1: doći...
2: ovaj toliki stepen nepravde, toliko kao pa, fazonu sam, znaš, pa, ono jednostavno sad je bitka je u fazi kada ono da mi dodaš atomsku bombu bacio bi, razumeš? Jel ono kao, da gledim šta neprijatelj radi. Sad stvarno kao nekako nemam, ono grozno zvuči, kao nemam sad vremena da praktikujem svoju ovu suštinsku etiku.
1: Pa ne, suštinska, znaš, etika, bukvalno, da bi došlo do suštinske etike, mora se uspostave neka pravila igre koja su daleko od toga, znaš, mislim. Nećemo praviti, nije bilo suštinske etike 43.
2: Ovo je Švica, bez ljudi u Lozani, Ženevi, okolini, ogromni organizam, se idemo u Bern po cenu, da čekamo ceo dan.
1: To ti kažem, ljudi će
2: da... Bar ste ista vremenska zona koja mi, pa nećete noći četiri.
1: Ljudi će ići da glasaju, moraš shvatiti.
2: Ne, šta samo mene nervira, mene nervira što mi nekako... A opet s druge strane, ajde, da budem sad iskreni, šta drugo i možemo. Znaš, nervira me što toliko pristajemo na te mučeničke uslove borbe s njima, razumeš? A s druge strane, kao razmišljam, da li ima smisla...
1: To proizvodi bes, tako je.
2: Nadam se. Ja nekako se bojim da smo mi toliko navikli da sve što nam rade prihvatimo s nekim stoičkim, ono, znaš, svi smo ono, samo ti sinko radi svoj posao, znaš, to se bojim. Znači, neću pomireno, sve što nam rade nije normalno, zapamtite to. To vam govorim od COVID-a. Znači, setite se emisije u COVID-u, molim vas, nemojte da zaboravite šta su nam sve radili. Pa samo za to što su nam radili tih nekoliko meseci su zaslužili da idu na više životne robije. Samo to. A oni, to je jedna šesnaestina vremena koje smo proveli po njima. Znači, ljudi, zapamtite sve što nam oni rade. Od kad je ovaj ludi...
1: Futoški park, izmislili su stanicu, na onu pizdu zvončicu.
2: Znači, to su, to je sve, sve je to u igri. Sve je to, zapamtite se.
1: A u igri, brate, da oni imaju sve više i više para.
2: Trpajte u svoju kamilju grbu, sav bes, ono, sav bes. I molim vas, ono kao, znači, treba da vam jedno, da vam kažem, ono, 50% besa nek vam ode u zaokruživanje, ali 50% sačuvajte jer će trebati. Neće oni otići hemijskom olovkom. Oni su, ljudi, oni su ogrezli u krvi i kriminalu do mere koje mi ne možemo da zamislimo. Oni nemaju paštetu jednu u kući koju nisu ukrali. Razumete? Oni nemaju ništa što nisu ukrali. I oni će to braniti. Samo molim vas da mi budemo više motivisani da vratimo svoje nego oni da zadrže naše.
1: Da, ali jedna stvar nemoj zaboraviti. Jako malo njih je ukralo jako puno. Jako puno njih uvek ni kurca, ni samo su
2: bedeni. Ljudi, nas je više. Da. Samo nemojte više da nas jedan njihov nadrkani ono džiber da 10 nas za prepasti. Sljedeći koji se bude, ko mora da ode, bre, ne sme svojim nogama da ode. Sljedeći koji dođe da nas teroriše, ne sme na svojim nogama, na nogama da ode od nas, razumeš? Ne sme. To nije ispravno. Ajmo u djecet.
0: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
2: Kaže, on na glasove ne može da dobije. Na krađu će biti gusto. Znači, očekujem ili vanredno stanje ili odlaganje izbora neku izraelsku zvrčku da svima eksplodiraju telefoni u izboru.
1: Ne, način. On naprijed će vanredno stanje. On mora na kraju. Mislim, on svakako ni predsjednički izbore neće dobiti. Sato što on nema. On čak i ovog šta god da se desi, kakav god da napravi, kad budu došli predsjednički, šta, razumeš, neće dobiti, jednostavno je ono, završio je svoj, on je imao svoju prirodnu potrebu, on je 15 godina na vlasti. Sada 15 godina nepravde, ljudi, krađe, pljačke.
2: Ja samo ljudima, znaš, meni je nevjerojatno niko njihovim ljudima, kad krenu da seru, ne znam, u prethodnoj vlasti, njih se niko ne seća. Ljudi, kako izgleda SFRJ 1960. Znate, to je bilo 15 godina posle svetskog rata, u kom je zemlja ostala bez milion stanovnika koji su ubijeni. Ne, nisu se rodili, ne emigrirali su, nego neko ih je poklao. Znači, pobio, poklao, spalio, na najgore moguće načine zemlju uništio, svetski rat je bio, najkrvaviji događaj u ljudskoj istoriji, 15 godina posle toga. Znaš kako bi prošao neki lokalni funkcioner koji bi pokušao da se vadi na rat? Da, znači, dođe neki na raport Titu i da mu kaže, pa znate, mi u Kragujevcu smo imali streljanje đaka, ono, brate, proizvode se automobili po italijanskoj licenciji već 10 godina. Razumeš? De, bukvalno onako, nemoj me jebati. Znači, on, a ovi nam pričaju gluposti. Ali ko je to narativ, čovječ? Ono otvoreno, za šta se on hvata? Ono otvoreno govori, okuplje kao, mi smo stranka matori gadova i ne dajte da mladi ljudi nešto preuzmu. Jeste vidio njegov govor? I zato se obraćam onim najmudrijima među nama. Magaš ono kao Trump, I love poorly educated, I love, that's my people, I love the poorly educated. Obraćam se prvenstveno penzionerima kojima sam ispravo mozak, usamljenim, uplašenima, bolesnima, samima, zanemoćalima. Vi ste ono so ove zemlje, vi ste moja revolucionarna pesnica. Ne dajte da vas u bilo šta ubede deca i unuci. On je to rekao. On je to rekao, čovječe. To je savjet na nivou, došao sam kod lekara. Šta mi predlažete? On ima, trebalo bi da jedete više šećera, manje fizičke aktivnosti i obavezno jedete isključivo masne obroke i što manje sna. E, to je taj savjet, ono. To je bukvalno, kad hoćeš da ujebeš materog čoveka, ne slušaj svoje dete i njegovo dete. Pa ko, mislim, oni ti žele loše, a ja ti želim dobro. Pizda ti materina ona.
1: U deo kuće koji je ote od prebijene žene već je uselio jednu nepokretnu babu. Ulazim, pazi rečenicu. Izvinjam se još jednom.
2: Daj ponovo.
1: U deo kuće koji je ote od prebijene žene već je uselio jednu nepokretnu babu. Kristijanove komšije u strahu tvrde da je nestao nakon teških optužbi. Znači, Kristijan ima neku nepokretnu babu kao nekretninu koju ugura u...
2: A, to je ovo. Ja na ovo nadovezujem. Rekla sam da neću
1: nakon
2: da legnem.
1: Nakon što nam je Pucarevićeva ispričala da ju je Kristijan pretukao i da sa sinom sada živi na tajnoj lokaciji, uputili smo se na adresu na kojoj se desio incident i uverili smo da je stanje alarmantno. Nada Pucarević tvrdi da je Kristijan Golubović brutalno napao i da sa sinom zbog bezbednosti otišla na tajnu lokaciju.
2: I ovom važnom pričom završavamo današnje druženje, jer nam stiže auto koje nas vozi u šoku stoko štarka, da bismo mi najeli slatkiša i doneli vama, moramo prvo i da odemo.
1: Da, morate da znate jednu stvar. Dakle, ovo nije sad nešto što je Daško lupio bez veze. Mi zaista idemo u šoko štarka.
2: I imamo pravo da ponesemo džak.
1: Aj, zdravo.
2: Ćao.
0: Oh, you touch my tra-la-la. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merz. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. You touch my tra-la-la.

Dobar dan, Junopot, Kivanok, 11 časova i 6 minuta, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, naravno svakoga radnoga dana na internet radiju daškoimlađa.com. Ponedeljak ima toliko interesantnih stvari, bitnih stvari, pomalo i tužnih stvari koje danas želim da vam saopštim, tako da neću biti baš preterano opširan u uvodu. Naravno, danas je ponedeljak, slušat ćemo u okviru segmenta Lista postoji nekoliko novih i interesantnih muzičkih singlova od 12 časova, dakle ostanite uz Unutrašnju emigraciju. Pričat ćemo o kontroli izbora, između ostalog, da vidimo kakva je trenutna situacija, koliko posmatrača imamo i tako dalje, da li su te obuke završene i tako dalje, a osvrnut ćemo se naravno i na Gorana Bareta koji nas je nažalost napustio i na to koliko je bio jedinstven umetnik i pesnik, rock'n'roll pesnik na ovim prostorima, a iskreno koliko je i meni lično značio u nekim zaista ajde tako da kažem komplikovanim trenucima u mom životu. Ima i dosta ovako dnevno političkih tema na koje ćemo se osvrnuti danas u emisiji. Predstavnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić ocenio je komentarišući pokušaj promene uredništva na portalu Nova da je cilj da na izborni dan 25. oktobra ne bude slobodnih medija. O tome ćemo između ostalog pričati. Takođe o akciji studenata koji iz zapadne Srbije pešače ka Beogradu na završni skup u tri kolone. Dakle, još jedan deo kampanje, osim onih biciklista što je bilo na početku kampanje, bit će i nove pešačke ture studenata, sve to, a pričat ćemo između ostalog i o kampanji koja nije direktno usmerena na to za koga da glasate, već o kampanji koja podsjeća na onu kampanju Vreme je, ako se sećate iz 2000. godine, koja je zapravo usmerena na to da motiviše što je moguće više ljudi da izađu na izbore, jer znate i sami da se negde u visokoj izlaznosti krije ključ pobede, naravno formalno pravne pobede na izborima, koji ćemo, to ste slušali verujem jutros u Alarmu, koji ćemo morati da branimo i na ulici. Dakle, to su samo neke teme, pa evo, da ne dužim više, sa vama sam do 14 časova. To je to, da, još sam htio samo da ponovim da se sutra družimo u 18 časova i 30 minuta u Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu u okviru 350. Emisije Unutrašnja emigracija. Dakle, sutra proslavljamo mali jubilej, bit će tu i gostiju, uživo podcast iz Crne kuće sutra u 6:30 uveče.

Da, bio je ovo Psihomodo Pop i kompozicija Dona. Slušate program Unutrašnja emigracija. Evo da bacim pogled na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tradicionalno negde uvek ovako oko 11 časova i 10 minuta. Trenutno je pretežno oblačno u Novom Sadu i izmereno je 14 stepeni i mogu da kažem da su uglavnom oblaci ovde kod nas u Voši. 15 stepeni je izmereno u Zrenjaninu, 14 u Somboru, 14 u Subotici i 13 u Sremskoj Mitrovici. Pretežno oblačno je i u Beogradu kao i u Kragujevcu, da je nešto toplije, trenutno je izmereno 16 stepeni, na istoku Srbije je 18 stepeni, konkretno u Negotinu, dok je u Nišu delimično oblačno i izmereno je 15 stepeni, u Leskovcu 17 stepeni. Kažu meteorolozi, u nastavku dana očekuje se zadržavanje oblačnog vremena sa maksimalnom dnevnom temperaturom ovde kod nas u Novom Sadu negde oko 15-16 stepeni, u nekim gradovima u Srbiji temperatura možda stigne i do 19 stepeni. Ceo dan oblačno, ali kažu krajem dana i u toku noći, ovde na severu, konkretno u Vojvodini, očekuje nas i delimično razvedravanje. Temperatura će onako lagano padati, ako negdje idete u večernjim časovima, da znate da će uveče biti tu negde oko 10-11 stepeni, dakle neće biti previše hladno. Kad je reč o vremenskoj prognozi za naredne dane, ja za sada evo ne vidim kišu, za sutra mogu da vam kažem da će biti više sunca, a manje oblaka, i da će temperatura biti do 15 stepeni, pa negde do 19 u nekim krajevima Srbije. Slično vreme i u sredu, samo eto imajte na umu da će jutarnje temperature biti niske, tu negde oko 4-5 stepeni, a maksimalne dnevne ponovo između 15 i 18 stepeni. I da ponovim još jednom, ne bi trebalo da bude padavina. Slušamo sastav Levelers, pa pričamo o Nišu.

Evo, stižu mi neke poruke koje se tiču glasanja u inostranstvu, kako se ljudi organizuju. Da, naravno, podelit ću to sve u programu, pričat ćemo o tome u drugom delu emisije. Hajde prvo da se osvrnemo na ovo što se dešava sa Filozofskim fakultetom u Nišu, koji je na naj... onako baš su na vetrometini najžešći udarac režima trpe. Čak 84 dana zaposleni na Filozofskom fakultetu u Nišu su bez plata. Ministarstvo prosvete odbija da prebaci sredstva na račun fakulteta, potpuno protivzakonito. Kažu da neki ljudi u ministarstvu i odbijaju da potpišu te odluke o tome da ljudi u Nišu neće dobiti plate, jer znaju da time krše zakone i da će jednoga dana biti u zatvoru. Bukvalno zbog toga. Zaposleni na Filozofskom fakultetu su zbog toga odlučili da se danas okupe u Beogradu ispred zgrade ministarstva. Dakle, ukoliko ste u BG, ukoliko imate vremena, dođite i podržite ove ljude, naročito ukoliko radite u prosveti, u akademiji, bitno je da budete solidarni, i ne samo ljudi koji rade u prosveti, već generalno svi građani i građanke. Skup zaposlenih Filozofskog fakulteta u Nišu pod nazivom Ministarstvo na ispitu počeće, evo, za 40-ak minuta, dakle u 12 časova u Beogradu. Bit će nekih govora ispred zgrade ministarstva, a potom sledi šetnja do zgrade Vlade Srbije i performans. Povod za skup, ponovit ću još jednom, je činjenica da zaposleni Filozofskog fakulteta u Nišu preko 80 dana nisu primili zarade, iako fakultet normalno funkcioniše i radi sve vreme. Oni poručuju da pozivaju sve kolege koji ne mogu da dođu u Beograd da izađu u 12 sati ispred svojih fakulteta i na taj način iskažu solidarnost sa Filozofskim fakultetom u Nišu. Dakle, ovo je poziv i za njihove kolege sa Novosadskog univerziteta, sa fakulteta koji se nalaze, recimo, u Zrenjaninu, Somboru, Subotici, Kragujevcu, Nišu, svim drugim gradovima, dakle, da ljudi izađu u 12 sati ispred svojih fakulteta i solidarišu se sa Filozofskim fakultetom. Inače, već je postavljena kutija za solidarnu pomoć u 8 ujutru ispred Ministarstva prosvete, a zaposleni na Filozofskom fakultetu u Nišu i odluke vlade o osnivanju srpskih studija. Naravno, ljudi koji tamo rade to su odbili, jer je osnivanje tog fakulteta u potpunosti protivzakonito. Dakle, ponovit ću još jednom, skup počinje danas u 12 časova u Beogradu ispred zgrade ministarstva. Ukoliko niste u mogućnosti ili niste u Beogradu, pozivaju, dakle, sve kolege, naročito one koji su zaposleni u prosveti na fakultetima, da u 12 časova izađu ispred svojih fakulteta, ispred svojih radnih mesta.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu. Serbu dragi, Zagreb moj.
1: Unutrašnja emigracija.

Nešto mi malo prekide Jana Brauna, a tako mi je to sa digitalnim formatom. To se ne bi desilo na ploči ili kaseti. Zapravo desilo bi se, možda bi ploča preskakala jer je izgrabana ili bi se traka upetljala, ali evo, imamo takvu vrstu problema sada sa digitalnim formatom. E sad ovako, hoću da vas zamolim, znam da većina vas ima zapisan broj telefona ovdje, što bi se reklo, u studiju, ali mislim da je bitno da vi koji niste zapisali, zapišete, s obzirom na to da ću se onako potruditi da u narednom periodu okupim sve moguće informacije koje mogu biti korisne, a tiču se izbora koje nam slede, bez obzira da li se tiče o nekakvim pritiscima, nekakvim savjetima koji su vezani za izbore, dakle bez obzira da li ste u inostranstvu, da li ste u Srbiji, zapišite ovaj broj telefona pa da razmenjujemo informacije i da onda ja iskoristim evo ovaj prostor koji imam ovdje na ovom internet radiju da to saopštim i drugima. Broj telefona ovdje u studiju je 061 33 04 866, još jednom 061 33 04 866. Možete mi slati SMS poruke ili Viber poruke, a evo danas ću instalirati i WhatsApp, pa ako vam je lakše da na taj način komuniciramo, može i tako. I evo nekih poruka koje su mi stigle, dakle upravo na ovaj broj telefona koji sam sada saopštio, drug Janko šalje sljedeći SMS, odnosno poruku. Da vam prijavim, Vojvodina je upakovana sa kontrolorima od 3 do 6 lica po biračkom mestu. Sutra ujutru se predaju posljednje liste, ova poruka mi stigla ranije, dakle to je vjerojatno već urađeno. To znači da ćemo imati oko 7500 do 8000 kontrolora na 1800 biračkih mesta u pokrajini. Ako tome pridodamo i ljude u mobilnim timovima i ostaloj logističkoj podršci, očekujte 15 do 16.000 obučenih ljudi na izborni dan. Želim svima da se zahvalim na posvećenosti, izdvojenom vremenu i energiji koju ste uložili da ovaj proces protekne u najboljem mogućem redu. Hvala vam. Evo, ja se zahvaljujem Janku. Janko, također, ako imaš neke informacije gde možda fali ljudi ili gde bi mogli da se prijave, slobodno piši, naravno i svi vi ostali, ukoliko imate neku informaciju. Ukoliko niste angažovani u nekom smislu, evo ovdje ćete imati priliku da saznate kako možete da pomognete. Milan također šalje poruku, evo vidim zapravo jedan onako vizual, jedna fotografija je urađena, besplatan prevoz autobusom iz Celja do Ljubljane i nazad za glasanje 25.10. Ima tu i broj telefona, kaže plaća se isključivo sa 3 poljupca, lepo je sve ovako izmontirano, tako da eto, kako naši drugari iz, iz Celja, iz Ljubljane se organizuju, šaljite mi da ovakve informacije, dragocene su, ako nekome zaista treba broj telefona za glasanje u Sloveniji, neka mi piše, sada ne čitam u programu, ali evo u principu i mogu WhatsApp telefon 062 860 2283, ako neko nije zabeležio, slobodno neka mi piše. Mi ćemo u nastavku programa između ostalo govoriti i o Jovinoj gimnaziji. Inače, jutros u Novom Sadu su konačno krenuli đaci u svoju matičnu školu, u objekat Jovine gimnazije, ali je tome prethodio onako jedan priličan skandal, zloupotreba učenika u predizborne svrhe i presluškivanje. Čućete o čemu se radi u nastavku unutrašnje emigracije.

0: Jebe vam mater turističku. Ajte doma mater va jebe. Pohod doma. Z hauze, z kudela pule, nabiva sve na kurac. Jebe vam mater. Ne vama.
1: Alo, gospodine, sičte dole, molim vas. Nemojte odnimiravati put.
0: Ajde, šodore, ne seriko.

0: Bio to sastav Pulp i Spike Island, beše njihov prvi hit sa najnovijeg albuma More. Prije toga slušali smo film i kompoziciju Rijeke pravde. U 11:40 u emisiji Unutrašnja emigracija pričamo o Jovinoj gimnaziji. Najprije ono što je vest, a to je da su učenici gimnazije Jovan Jovanović Zmaj zvanično vraćeni u svoju zgradu škole nakon završenih radova na kupoli zgrade. Pre zvaničnog početka nastave u zgradi gimnazije ispred te ustanove nastupio je hor Jovinih đaka, a nakon čega su simbolično presekli crvenu traku i zajedno ušli u školu. Inače, učenici su na ogradi školskog dvorišta zalepili transparente sa imenima svih profesora i saradnika u nastavi koji su dobili otkaz u prethodnom periodu. Škola je, da vas podsjetim, bila zatvorena od maja 2025. godine jer zgrada, navodno, nije imala građevinsku dozvolu za rekonstrukciju krova, odnosno kupole na zgradi gimnazije. Od tada učenici su pohađali nastavu na tri lokacije. Međutim, ono što je takođe vest jeste da su okupljenim građanima koji su jutros došli da podrže učenike obratio se jedan od roditelja koji je pročitao saopštenje učenika koji tvrde da su nedavno prisluškivani i da su njihovi razgovori objavljeni u prorežimskim medijima. Dakle, nemamo više situaciju samo imali smo prvo, prisluškuju se politički aktivisti, politički protivnici, pa se prisluškuju studenti i to smo provalili. Sada idu korak dalje i prisluškuju učenike na njihovom plenumu i to neke od učenika koji su i maloletni. Evo šta su učenici poručili u svom pismu, kaže: u prorežimskim tabloidima pojavile su se informacije sa plenuma učenika naše gimnazije koji je održan pre dva dana, tačnije 10. oktobra. Te informacije nisu bile prosleđene sa naše strane niti podeljene u bilo koje druge javne grupe i medije. Bili smo prisluškivani, poručuju učenici, a rečenice napisane u takozvanim medijima citirane su identično kako su ih učenici i govorili. I evo, za portal izlaz.com govorila je jedna majka učenice Jovine gimnazije, Jelena Kovačević-Vorgučin. Ona je rekla da su đaci alarmirali javnost, ali pre toga i njihovi roditelji, dakle još juče sam video tu informaciju, da je njihov plenum održan 10. oktobra bio prisluškivan, a detalji transkripta govora jednog od učenika najpre su objavljeni u nekada uglednom novosadskom listu Dnevnik, koji je sada, kao što znamo, jedan od najgorih, ako ne i najgori, novosadski tabloid. Evo da čujemo šta je još ova majka rekla za izlaz.com.
1: Učenici su nam na to ukazali, nama roditeljima, da je urađen transkript njihovog razgovora. Mislim, mi smo u to sigurni da su oni bili prisluškivani, zato što čak i izveštaj sa tog njihovog plenuma koji je bio pripremljen još uvek nije bio pušten, da kažem, niže po razredima i svim odeljenjima i učenicima, tako da je prosto neverovatno da je do te mere od reči do reči nešto bilo napisano. Ono što je razotkrivljeno, ono što smo mi primetili i što je sigurno greška na koju nije Dnevnik, odnosno taj novinar koji je pisao taj tekst, nije obratio pažnju, to je ta jedna rečenica u kojoj se jasno ukazuje na tu sumnju koju su imali i učenici i roditelji. Dakle, u toj jednoj rečenici je preneto da se ovde radi o političkoj predizbornoj kampanji, da je ova vlast to upotrebila i izmanipulisala i učenike i roditelje, dakle i celu tu situaciju oko kupole koja je to vanredno brzo završena, s obzirom na to koliko je dugo su i roditelji upućivali i građevinska inspekcija još od prošle godine, su bile naložene mere u februaru da se ta kupola sredi, ali evo, sve se otezalo, učenici su bili raseljeni u tim školama i tako dalje, sve to bio ogroman, da kažem, teret i pritisak i na učenike i na profesore i na roditelje, i evo sad je naprasno sve urađeno za manje od 30 dana. Dakle, možda baš ta rečenica iz Dnevnika koja je upućuje na tu politizaciju zapravo da govori istinu. I oni su tu istinu brže bolje nakon što smo mi po našim društvenim mrežama dakle, konstatovali i počeli to da delimo. Ta istina je dakle, obrisana iz famoznog članka. Tako da smo sigurni, sigurni smo da je da su učenici bili prisluškivani, vrlo je strašna pomisao da su vam deca prisluškivana i to veliki deo među njima su i maloletna deca.
0: Dakle, jezivo, počeli su i učenike da prisluškuju, od kojih su neki i maloletni. Čuli ste majku jedne od učenica Jovine gimnazije, Jelena Kovačević, Vorgučin je njeno ime. Inače, da dodam još jednu rečenicu celoj ovoj vesti, odnosno informacija, to je da su roditelji i učenici Jovine gimnazije pozvali na novi protest danas u Novom Sadu. Okupimo se svi u 19 časova i 30 minuta ispred te škole. Protest je upravo zbog ovoga što sam sada rekao, a to je zbog nezakonitog prisluškivanja.

Strokes i Reptilija, 11:54 minuta. Evo, hteo bih da ipak i u ovom prvom delu emisije malo govorimo o Goranu Baretu. Spremio sam nekoliko pesama, što njegovih solo, što nekih dueta, što naravno pesama grupe Majke, tako da ćemo ih slušati kasnije u toku emisije. Ajde, za početak evo da se kratko osvrnemo, da nas je napustio Goran Bare, jedan od najvećih rock'n'roll pesnika na ovim prostorima. Dakle, ja kada razmišljam, mogu se setiti rock and roll bendova na prostorima bivše Jugoslavije koji imaju dobre rock and roll rifove, recimo, i imaju dobre pesme i tako dalje, ali ono po čemu su Majke bile jedinstvene jeste zaista taj njegov pristup poeziji, onako brutalno, brutalno iskren, i ti tekstovi su ono što je odvajalo grupu Majke od ostalih. Naravno, Zoran Ćalić na gitari, Kruno kasnije i tako dalje, su ljudi koji su kreirali zvuk grupe Majke u smislu pravljenja tih rifova i pisanja muzike, ali Goran Bare je prosto zaista jedinstven tekstopisac. I moram da vam kažem ovako i privatno koliko mi je značio taj njegov jako, jako iskren pristup životu, gde je vrlo jasno pisao, a i govorio u nekim intervjuima o tome koliki je grešnik i kolike probleme napravio u životu drugim ljudima, a i samom sebi. A opet je iz njega izbijala i neka onako toplina. Dakle, on je bio čovjek sa vrlinama i sa manama, i kada je govorio o svojim manama, sad mnogi kada slušaju rock and roll vole da idealizuju tu stranu rock and rolla koja je vezana za depresiju, za heroin, za zavisnost i tako dalje, ali reći ću vam evo vrlo otvoreno, dakle ja kada sam imao moje neke demone i moje probleme, kada sam slušao grupu Majke i kada sam slušao tekstove Gorana Bareta, meni su upravo te njegove ispovesti značile, ne zato da bih ja sad to romantizovao, zašto bih romantizovao kad se i sam nalazim u onako, u tom trenutku sam se osjećao kao da sam, baš sam napisao to na društvenim mrežama, kao da sam na vratima pakla, već nekako čujete nekog ko progovara o problemu kakav je i vaš ili još veći, o tome otvoreno i iskreno govori, i ne znam, iz nekog razloga vam zaista bude lakše. Tako da je meni lično izuzetno značio njegov pristup muzici. Koliko god volim garažni rock'n'roll i voleo bih Majke i da nisu takvi Baretovi tekstovi, ali ta dimenzija tekstova, ta vrsta iskrenosti i topline, evo sada razmišljam, ne mogu da nađem pandam da postoji u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hrvatskoj, svim ovim zemljama da ljudi stvaraju na našem jeziku. Zato bih voleo evo prvo da čujemo jednu onako interesantnu obradu Gorana Bareta. Ovo je nešto što je on izveo na hrvatskoj televiziji u okviru jednog interesantnog programa, da neki big band dođe i onda muzičari izvode tuđe pesme. Goran Bare izveo pesmu The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, pesma koju su proslavili The Walker Brothers, znate možda i pod imenom Sjaju tami, i da čujemo kako to zvuči u izvedbi velikog Gorana Bareta. Evo da ne zaboravimo i to kakav je vokal, vrlo, vrlo interesantan bio, mislim da je njegov vokal recimo bariton ili tako nešto. Goran Bare, Sunce više ne izlazi.

0: Lisa, postoji.
1: 12 časova i 10 minuta, slušate uživo program Unutrašnja emigracija, kao i svakog ponedeljka lista postoji, i to lista noviteta, novih alternativnih rock pesama koje slušamo. Samo da vam kažem da ćemo slušati naravno još muzike Gorana Bareta u nastavku, evo pitalo me nekoliko ljudi, ovaj, ja sam sa vama do 14 časova, tako da ovaj, kad završimo s ovim segmentom nove muzike, slušat ćemo još naravno Baretove muzike. I da, još jedna napomena, ovaj, ukoliko želite da podržite rad ovog programa, a meni bi to ovako značilo ovim prilično turbulentnim vremenima, to možete uraditi na sajtu unutrašnjaemigracija.com, pa kliknete na dugme podrška i onda izaberite način te ovaj, podrške. I sada prelazimo na ovaj naš segment Lista postoji. Za početak slušamo američkog muzičara koji se zove Ron Gallo. On je pevač, tekstopisac, multimedijalni umetnik, prepoznatljiv je uglavnom po garažnom rock'n'rollu, ali i po duhovitim, oštrim i političkim tekstovima, što ćete imati priliku sada upravo da čujete. On je inače karijeru počeo kao frontman filadelfijskog benda Toy Soldiers, a solo karijeru počinje 2014. godine, preselio se u Nashville, a zatim se ponovo vratio u Filadelfiji. I osim što ga znamo kao garažnog rock'n'roll muzičara, on je zapravo poznat po tome što često menja onako zvučni identitet svojih albuma. Dakle, možete slušati i neke albume koji su iz 2017. ili 18. koji su skroz, možemo reći, punk albumi, a onda neki koji su kasnije objavljivani imaju elemente elektronike, pop muzike i tako dalje. Zašto sada pričamo o njemu? Pa zbog toga što je skrenuo pažnju najpre javnosti jednim internet serijalom 7 AM Songs of Resistance, ili ti jutarnje pesme o pobuni, o protestu. Objavljivo je zapravo brzo napisane društveno-političke pesme neposredno nakon što se probudi. Dakle, čovjek se probudi, u nekim kućnim uslovima to odsvira, producira i odmah to objavi, i neke od pesama su imale zaista i milionske preglede. Ono što je sada uradio, evo, pre nekoliko dana, jeste da je napisao pesmu koja se zove Peter Thiel, jedna eksplicitna, oštra pesma koja je usmerena direktno protiv američkog milijardera i tehnološkog investitora Petera Thiela, i u samoj pesmi čućete direktnu prozivku Thielove kompanije Palantir Technologies, a takođe u pesmi se spominje i to da je Peter Thiel svojim milionima, što je onako i dokazano prilično, kupio mesto potpredsednika Amerike za J.D. Vance-a, dakle čovjek koji u finansijskom smislu stoji iza J.D. Vance-a, Trumpa i ono, cele te ovaj, ekipe koja trenutno vlada Amerikom. Pa evo da čujemo kako zvuči ovaj, kada se napiše jedna pesma o takvom groznom čoveku kao što je Peter Thiel. Ovaj, zaista mi nedostajalo ovakve kantautorske muzike koja ima tu neku tradiciju, ovaj, možemo reći i Boba Dylana i Guthrie-a i tako dalje. Ovaj, ali je pesma o nečemu što je vrlo, vrlo aktuelno. Ovo je Ron Gallo i kompozicija Peter Thiel.

Evo, bio je to još jedan novitet u emisiji Unutrašnje migracije u okviru našeg segmenta Lista postoji. Nakon Rona Gala i kompozicije Peter Thiel, slušali smo sastav The Tubs i Hard Life. The Tubs su inače britanski indie rock band koji je trenutno lociran u Londonu, mada su Velšari. Originalno su osnovani u Cardiffu i pre svega su inspirisani jangle popom i alternativnim rokom iz 80-ih. Mene onako ponekad po nekim temama i po načinu pevanja podsete na Replacements-e, a opet kad čujete ovako ove gitare i malo uticaja tog britanskog folka, recimo padne mi na pamet i čuveni Stuart Adamson, škotski gitarista koji se proslavio kroz bendove Skids i Big Country. To su mi negde prve asocijacije. U svakom slučaju zaista vam preporučujem sastav The Tubs. Oni su osnovani još 2018. godine, a ova pesma koju ste sada slušali i koja se zove Hard Life, zapravo je noseća pesma sa njihovog albuma koji je pre mesec dana objavljen, isto se dakle zove Hard Life. I na samom albumu, osim što možete pronaći indie rock pesme sa ovako malo folk uticaja, možete pronaći i pesme koje su onako klasičan power pop, u čemu sam ja naravno veoma uživao, a boga mi bili su tu i elementi soula, dakle pravo onako muzičko pakovanje za mene, a verujem da će mnogi i od vas da se ovaj pronađete i u ovom bendu. Sledeće što slušamo jeste novi single za britanski indie rock band female fronted, što bi se reklo, The Last Dinner Party. Knocking at the Sky je naziv novog singla, pesma koja zatvara njihov drugi studijski album From the Pyre. Album je iz 2025. ali je ova pesma objavljena u julu ove godine kao noseći single sa njihovog deluxe izdanja albuma From the Pyre. Pa evo da čujemo i devojke The Last Dinner Party i Knocking at the Sky.

Evo, nešto novo i za sve vas koji volite melodičnu stranu punka, slušali smo odličan band D-Cracks, I Don't Wanna Drag You Down, novi single za austrijski punk rock band, dakle ne australijski, već punkeri iz Beča, koliko mi je poznato, nisu naši ljudi, originalno su osnovani u Klagenfurtu i kao što ste imali priliku da čujete, band koji nekako najviše naginje ka nekoj Ramones, nekom Ramones ovaj zvuku, uz onako karakterističan malo drugačiji vokal nego što ga imao Joey Ramone. Ovaj sastav D-Cracks je osnovan inače 2003. godine, na početku su nastupali pod imenom The Cretins po ovaj jednoj, to je zapravo posveta pesmi od Ramonsa, i band koji u principu u Evropi onako izgradio kultni status, svi koji slušaju punk znaju za ovaj band. Band koji za sebe ima 5-6 albuma, a evo pre nekoliko dana, tačnije u oktobru ove godine, objavili su najnoviji studijski album pod nazivom True Nothing. Njihov najnoviji album, najnovija ploča, sadrži 18 novih pesama, pa eto, ukoliko volite bendove, ukoliko volite zvuk melodičnog panka kao što su svirali nekada Ramonsi ili recimo Screeching Weasel, Queersi, D-Cracks su stvarno onako ime koje vredi poslušati. Ono što bih vam preporučio da ovaj album D-Cracksa True Nothing poslušate naravno na Bandcampu i da preko te platforme podržite rad ovog benda. Ipak je to platforma koja je nekako najviše band friendly, da tako kažem, platforma, odnosno ovaj, platforma preko koje ako slušate muziku određenog benda, bend može nešto i da zaradi. Sljedeće što slušamo u ovoj listi noviteta jeste američki, jedan vrlo interesantan garažni psychedelic band Death Valley Girls, band koji je osnovan u Los Angelesu 2013. godine, a sami članovi, odnosno članice ovog zvuka, ovaj, opisuju svoju muziku kao California Doom Boogie. Specifični su po svojoj onako malo horror, malo got estetici i dosta psihodelije u celom tom njihovom zvuku. Prošli su onako dug put od garažnog prljavog benda do najnovijeg izdanja Welcome to Earth. Dakle, sastav Death Valley Girls objavio je novu ploču bukvalno pre, pa evo, 3 dana, tačnije 9. oktobra. Šesti studijski album za ovaj band, za kultnu izdavačku kuću Suicide Squeeze Records. Vrlo je interesantan i kažu da je inspirisan činjenicom da je pevačica, frontmenka ovog benda, izgubila kuću u onim velikim požarima, ako se sećate, koji su bili u Južnoj Kaliforniji, i da je to negde bila ovaj, inspiracija za ovu ploču. Ploča se zove Welcome to Earth, a tako se zove i prvi single. Slušamo Death Valley Girls.

E, ovo je bilo nešto baš, baš dobro. Još jedan novitet u emisiji Unutrašnja emigracija. Band se zove Primitive Ring, a pesma se zove Fire and Brimstone. Kao što ste imali priliku da čujete, ovo je nešto što će se dopasti i ljubiteljima, primjera radi Black Sabbatha ili nekog onako hard zvuka 70-ih, a verujem da će se dopasti ljudima, recimo, koji vole onaj stoner rock, ali verujte mi da će se dopasti ljudima koji vole garažni punk. Inače, Primitive Ring je američka supergrupa, rock trio iz Los Angelesa, koji je u principu tek osnovan 2024. godine i tri člana benda imaju onako izuzetne, bogate biografije.

Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole, ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da priđemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.

Special si i Ghost Town, jedna od najvećih pesama svih vremena, neću preterati ako to kažem, pesma koja je 1981. godine, tačnije početkom leta, ušla na britanske muzičke liste, 4 nedelje je bila na mestu broj 1 kao najveći hit tog leta 1981. godine, potom se još nekoliko meseci ova pesma zadržala u top 40 i od strane brojnih muzičkih eminentnih časopisa koji su postojali tada 80-ih godina u Velikoj Britaniji, pesma je proglašena zapravo najboljom pesmom 1981. godine, i to ne u nekom alternativnom smislu, nego generalno kao pop, kao pop pesma, iako jel, nije pop u klasičnom smislu te reči, ali bila je itekako veliki hit na radiju, a i dalje evo, sa zadovoljstvom slušamo. Pre ovoga imali smo segment Lista postoji, dakle slušali ste novitete u emisiji Unutrašnja emigracija. Šta smo slušali danas između ostalog? Ron Gallo sa prozivanjem Petera Tila, sastav The Tubs, malo folka, malo indija, Hard Life, devojke iz benda Last Dinner Party, austrijski punkeri The Crack, Kalifornijke, Death Valley Girls, zatim Primitive Ring za vas koji možda volite malo teže gitare, a bili su tu i Australijanci Stimpies, odnosno novi ska superband The Family Business. Slušali smo na kraju njihovu pesmu Vacancy pre specialsa. Hvala svima koji podržavaju rad ove emisije, što putem Patreona, što putem direktnih uplata. Evo da se zahvalim vama koji direktno uplaćujete, ali isto tako da vas zamolim, pošto jel, direktno uplaćujete i pomažete rad ove emisije, možete da se prijavite na Patreon, a da ne plaćate ništa, jer me već podržavate na određen način. Mislim, ne morate uopšte da plaćate. Bitno je samo da registrujete svoj mail na Patreonu, dakle patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Zašto vam to kažem? Pa zato što ću u principu ove novitete koje slušamo ponedeljkom kačiti na Patreon kao playliste. Pa vam to možda bude interesantno. A eto, za to ne morate ništa da platite. Stavit ću tamo na public da svi mogu da vide. Samo kažem, treba da registrujete svoj mail. Vrlo je jednostavno. Na patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Eto, hvala svima unapred. A kada reč o ovim dnevno-političkim aktuelnostima, pričali su Daško i Mlađa jutros dosta o tome, i zaista izuzetno bitno gde ćemo mi u principu pratiti izbornu noć 25. oktobra s obzirom na ogroman pritisak koji trpe privatni mediji koji jesu opozicioni, ali su pod žestokim pritiskom kako krupnog kapitala, tako i kartela, odnosno vlasti. Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, NUNS, Željko Bodrožić, ocenio je, komentarišući pokušaj promene uredništva na portalu Nova, da je cilj da na izborni dan 25. oktobra ne bude slobodnih medija. Dodajući da žurba da se te promene izvrše pokazuje da postoji veliki nemir u vladajućoj strukturi i da oni ne žele disonantne tonove 25. oktobra uveče. Čini se da ne žele disonantne tonove ni 25. oktobra tokom dana, pa zato sprečavaju dijasporu da glasa u okviru nekakvog normalnog vremena, jer bi se moglo desiti da rezultate iz Australije ili Novog Zelanda saznamo u toku dana, pa će to kao eto da motiviše našu opozicionu stranu da glasa više protiv Vučića, i zato su sprečili ljude da glasaju po svom vremenu, već moraju da glasaju po srpskom vremenu, što je u principu nezapamćeno. Bodrožić kaže da je cilj, po njegovom mišljenju, očigledan, da 25. oktobra tokom dana, naročito uveče, ne postoji ni jedan slobodan tradicionalni medij koji će izveštavati o izbornim rezultatima i onome što se bude dešavalo, već da Srbija bude upućena samo na društvene mreže. A i to je pitanje, kaže Bodrožić, jer sve više ličimo na Tursku i može se dogoditi da tokom noći bude ugrožen i pristup internetu, ocenio je Bodrožić za današnje izdanje Lista Nova. Dakle, i to im može pasti na pamet. Ono što ja imam kao informaciju i što mogu da vam kažem kao jednu od opcija,
naravno ukoliko bude interneta, za praćenje rezultata i toka te izborne noći, jeste da je nagovešteno da će Vreme, dakle nedeljnik Vreme, imati, Filip Švarim je to rekao u jednom od njihovih podcasta, ova situacija, da će nedeljnik Vreme u izbornoj noći, 20, odnosno danu, 25. oktobra, imati specijalni program na YouTube-u koji, koliko sam shvatio, bi trebao da bude live. Dakle, ukoliko se to desi, mislim da je to onako dobro mesto gde možemo da pratimo ovaj, šta se sve dešava, ali dobro, eto, ima još dve nedelje, odnosno nešto manje ovaj, do izbora, tako da pratit ćemo koje su nam to alternative, gde bi mogli da se svi fokusiramo nekako na jedan ili dva sajta ili YouTube kanala, da ne tražimo te neke ovaj, rezultate u šumi dezinformacija na društvenim mrežama, a svakako nećemo pratiti RTS i režimske televizije, a ne znamo šta će biti sa Novom, ne znamo šta će biti sa N1, dakle u kom smislu će i njih pritisnuti, pa tamo nećemo moći da pratimo objektivno kakvi su rezultati. Dakle, da ponovim još jednom, Vreme bi na svom YouTube kanalu trebalo da ima specijalan program kada bude bio izborni dan, ali ovaj, sačekat ćemo još potvrdu za to, naravno čim saznam ja ću to podeliti sa vama.

želim da kažem i da se prisetimo, tačnije da je 27. septembra Aleksandar Vučić preneo svoju, da je Aleksandar, izvinjavam se, da je Aleksandar Vučić dao ostavku koju je preuzela Ana Brnabić i da s tim je krenuo samostalno kao građanin u kampanju preko Srbije. Da li se čujemo?

Evo, čuli smo još jednu pesmu gde je nepogrešivo, dakle, teško je ne prepoznati Baretove stihove, odnosno Baretov vokal. Bio je ovo Kandžija i njegov sastav Gole žene, tačnije saradnja sa Goranom Baretom. To je album iz, ja mislim, 2017. godine, Nema labavo. Kandžija inače reper iz Osijeka, tako da je to jedna slavonska saradnja između Vinkovaca i Osijeka. A u nastavku pričamo o tome da se više stotina članova akademske zajednice okupilo danas ispred Ministarstva prosvete na protestu podrške zaposlenima sa Filozofskog fakulteta u Nišu, da ponovim još jednom, koji više od 80 dana nisu primili plate. Oni su se danas oko podne okupili i blokirali saobraćaj u delu Nemanjine ulice u Beogradu, prenosi agencija Beta, a profesori iz Niša razvili su i transparent Ne damo filozofski. Na protest podrške stigli su i pojedini kandidati sa studentske liste, tako da su u Beogradu na protestu viđeni i akademik Radomir Savičić, profesor Oliver Tošković, zatim glumac Bojan Dimitrijević, bivša dekanka Filozofskog fakulteta u Nišu Natalija Jovanović, kao i profesorka Biljana Stojković. Kako je prethodno najavljeno, učesnici protesta šetaju i do zgrade vlade Srbije. Inače, Nezavisni sindikat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pozvao je danas na okupljanje u kampusu kod fontane kao znak podrške kolegama iz Niša, i to okupljanje je počelo u glavnom gradu Vojvodine u 12 časova. Novosadski univerzitet će biti ispred ministarstva, a za one koje ne stižu do Beograda, vidimo se u kampusu, naveli su novosadski profesori. A mi u 13 časova i 10 minuta nastavljamo ovaj omaž, ovaj segment posvećen Goranu Baretu. 1993. godine vinkovački sastav Majke objavio je drugi studijski album Razdor, sadrži 10 novih kompozicija i 7 hitova sa prethodnog albuma Razum i bezumlje. Moram priznati, Razum i bezumlje, onako moj omiljeni album Majki, s obzirom na onako garažni, odnosno punk zvuk tog albuma, ali na ovoj ploči iz 1993. godine su hitovi kao što su Budi ponosan, Fantastična vatra, Krvarim od dosade i ova legendarna kompozicija. Ovo su Majke i Mršavi pas.

0: ovako nekako ste slušali nastanak punk muzike, dakle ovo je negde, mislim, presudni moment, naravno da je bilo nekih uticaja ranije i nekih bitnih stvari kasnije, ali Iggy and the Stooges i Search and Destroy, antologijska proto punk numera, logično nakon Majki, s obzirom na to da je glavna inspiracija sastavu Majke i Goranu Baretu bio Iggy Pop, odnosno sastav The Stooges, kao i sastavi kao što su MC5 i Dr. Feelgood. U nastavku emisije Unutrašnja emigracija govorimo o kampanjama za veću izlaznost građana na predstojećim izborima. Možda ste već i ispratili, ima nekoliko tih vrlo interesantno osmišljenih kampanja. Više organizacija civilnog društva kao i udruženje građana IT blokada pokrenuli su kampanje u cilju mobilizacije i posticanja građana da u što većem broju izađu na pre svega predstojeće parlamentarne izbore 25. oktobra. Tako je recimo kampanju Svi izlazimo pokrenulo više organizacija u cilju da se kroz različite sadržaje pozovu građani i građanke da učestvuju na izborima i da iskoriste svoje pravo. A glavna poruka kampanje, kažu iz inicijative Mladih za ljudska prava, jeste da podsjeti građane na važnost učešća na izborima i da ih ohrabri da izađu na glasanje uprkos velikim pritiscima. Možda ste već videli te reklame po društvenim mrežama u kampanju Svi izlazimo. Uključeni su brojni građani i građanke, ali takođe i poznate ličnosti, da čujemo šta o toj kampanji izlaznosti kaže Aleksa Bjelogrlić.
1: Mislim da znači ove kampanje i generalno izlazak sami na izbore, zašto se mi zalažemo, je veći značaj nego ikada. Kada se guši sloboda, kada se guši sloboda mišljenja, govora, kada su ugušene institucije, praktično ne postoje, mislim da mi kao građani moramo da budemo, da iskoristimo to svoje pravo i slobodu, da izađemo na izbore i da konačno povratimo i dostojanstvo i kičmu, a i neku vrstu mira svima nama, ovom gradu i ovoj zemlji i ovom narodu. Pa, mislim da javne ličnosti imaju određenu dužnost i obavezu da učestvuju, dakle, u ovakvoj vrsti kampanje, jer značaj javnih ličnosti je ogroman sada, jer oni mogu da govore u ime mnogih nezadovoljnih građana ove zemlje. Dosta nas je, mislim da bi trebalo da nas bude još, i ovim putem i pozivam, jer kada, ako ne sada, mislim da su ovo su istorijski izbori i ovo je jedna, neću reći poslednja, ali sigurno od poslednjih šansi da povratimo državu narodu i da konačno ostanemo slobodni.
0: Evo, čuli ste Aleksu Bjelogrlića, ukoliko želite da vidite kako izgleda ta kampanja ili možda još bolje da pronađete tamo neki interesantan video, onda to šerujete komši, strini, babi, dedi, nekoga da motivišete da izađe u kampanju, najbolje dodajte na sajt koji se zove Svi izlazimo, tačnije kucate svi.izlazimo.rs, ponovit ću još jednom, svi.izlazimo.rs. Slušamo sastav The Handsome Family.

0: Na ovim prostorima žene su se izborile za pravo glasa daleko pre žena u drugim, danas mnogo razvijenijim sredinama. To je tradicija na koju se ja oslanjam, jednostavno svaki glas jednako vredi i to ne dam ni za šta na svetu. 25. oktobra svi izlazimo.
1: 25. oktobra svi izlazimo. Inicijativa za izlaznost.

hladno pivo i samo za taj osjećaj slušate uživo program Unutrašnja emigracija, radijski program koji slušate svakog radnog dana od 11 do 14 časova na www.daškoimlađa.com. Jedna napomena, čućemo se i sutra, kratko, dakle, dolazim i sutra prepodne u svoj termin od 11 časova, s tim što ću biti u programu, čini mi se, nekih sat i pa do 2 sata. Ovaj, to će biti 349. emisija Unutrašnje migracije, a sutra popodne će biti 350. uživo u CK13. Dakle, sutra, momački, radim dve emisije, jednu odavde iz studija, a drugu iz CK13, gde ste svi pozvani. Dakle, sutra popodne u 18 časova i 30 minuta. U nastavku govorimo o dijaspori, kaže ovako jedan naslov: naša kompletna dijaspora je očekivala niske udarce i sve vrste režimskih opstrukcija, jer je od početka stala uz studente. To je rekla za danas Ivana Đorđević, koja je članica tima Vancouver je uz studente. To dokazuju, kako navodi, ne samo primjeri Kanade, Amerike i Australije, nego i niza zemalja i gradova koji su mnogo bliže Srbiji, pošto biračka mesta nisu predviđena, između ostalog, ni u gradu.

znači građana koji imaju pravo glasa na ovim izborima. Međutim, ukinuto im je to biračko pravo, tačnije upućeni su na Otavu, koja je od Vancouvera udaljena više od 4000 km, kao i oni iz Kalgarija, gde je za glasanje prijavljeno 250 građana. Ona kaže, u Vancouveru se prijavilo da glasa preko 1300 građana plus 250 onih iz Kalgarija. Navela je da je do Otave ili Otave, ali mislim da je Otava, ispravnije za reći, je udaljena 5 sati leta. Povratna avionska karta košta $800, ali čak i da nije tako, koliko bi letova trebalo da se obezbedi za 1550 ljudi, pita se Ivana Đorđević. Ona kaže da oni ne odustaju da ostvare svoje ustavno pravo i borit će se do kraja svim raspoloživim pravnim sredstvima i da će tražiti podršku čak i od kanadskog ministarstva i evropskih kancelarije, što bi se reklo u pesmi, ali nije to još gotovo. Kaže ona, uputili smo zvaničan dopis našoj ambasadi da nam pre svega potvrdi da li je ispunila zakonsku obavezu po kojoj je dužna da najkasnije mesec dana pre izbornog dana obavesti kanadsku kancelariju za saradnju sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima za saglasnost za organizovanje izbora. Zahtevali smo i tačan broj prijavljenih građana i da taksativno ambasada navede sve razloge na osnovu kojih je odlučeno da Vancouver ne dobije biračko mesto, a uz taj zahtev, u isti taj zahtev uključili smo i kanadsko ministarstvo unutrašnjih poslova.

0: Dođi lepa, teško mi je bez tebe.
1: Kako to misliš?
0: Razvoli se i umri.
2: Vi slušate radio show Unutrašnja migracija.

Da, bio je ovo novi single za Kilo Kilo bandu, Pobeda je biti čovek, zapratite ih na Facebooku, zapratite ih na Instagramu, Sjajni Voja i Kilo Kilo banda. Da ponovim još jednom, single se zove Pobeda je biti čovek. Stigli smo do kraja, ovo je 348. izdanje emisije Unutrašnja emigracija bilo, sutra će biti 349. Dakle, družimo se od 11 časova pre podne, odavde iz studija, da ne bude zabune, samo u nekom malo kraćem obliku, da bi zvanično, odnosno tradicionalno 350. a nije tradicionalno, nego svečano, ove 350. izdanje Unutrašnje emigracije bilo uživo emitovano iz omladinskog centra CK13. Mnogi su me pitali kako će to izgledati, kako sam to zamislio, pa normalno, dakle bit će kao jedna vrsta tribine, diskusije, kako već. Dakle, uživo sam na bini, dolazi definitivno Mige, dolaze Daško i Mlađa, nadam se da neće ispaliti. Podsjetite ih sutra kad im šaljete poruku u program, u alarm, da imaju nešto zakazano sutra uveče u 18:30. Naravno, pozivam i sve vas. Neki nacisti su, ne znam da li ste to videli, maltretirali ljude u subotu uveče na ulazu CK13, pa ono, možda skupe muda pa dođu i sutra do CK13. Naravno, ne prizivam ih, ali ako navrate, neće se dobro provesti, to jest provešće se ko bosi po trnju. Ne bih da vas plašim, neće se naravno niko pojaviti, jer oni, kao što znate, uvek napadaju slabije i ono, kada neko ostane sam, kao što je to bio slučaj u subotu, niko nije ozbiljno povređen, ali jeste bilo neke agresije, nekih pretnji i tako dalje, ali dobro, to je takva grupa debila, pa ne bih više trošio vreme na njih. Čujemo se naravno sutra od 11 časova, ja se idem da dogovaram sa Ognjenom u CK13, Ozrenom, pardon, kako stvari stoje i šta mi tamo treba od tehnike. I to je to. Za kraj jedna kompozicija, rekao bih potpuno primerena, Gil Scott-Heron i Revolution Will Not Be Televised. Ćao!

Oh, yeah.

Allez, on se casse.

very, very best thing. Oh, and I'm so sorry that I let it.

You can strike up the march. There is no